fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play
0: și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descar-

0: Well, good morning, Ton. Bună dimineața tuturor, bine v-ați trezit. Este joi, 10 septembrie, bună dimineața, Ela.
1: Bună dimineața și doar foarte puțin până la weekend.
0: Yes, hey. Bună dimineața, Ionuț.
2: Bună dimineața.
0: Ce faci, tati?
2: Uite, bine. S-a dormit puțin, a început să se doară puțin. Își revine copilul, purlă noaptea, yes.
0: Gata, living the life,
2: da,
0: living
2: și
0: the dream.
2: A fost foarte fanică paznicul de la parcare de aici, de la noi. Mi-a zis, i-am zis, sunt cam cheaun. Și el a vrut să-mi zic o chestie motivațională, dar eu am luat-o foarte rău, că a zis: stai liniștit, că mergi la vale, nu la deal. Și eram, da, bă.
0: Hai să lăsăm pe Ionuț să cadă într-o mini-depresie din cauza paznicului de la barieră. Oribil, de ce ți-ar spune asta? Nu știu, cred că te-ai uitat urât la el.
2: Nu, că acolo, acolo e o rampă mică. El a vrut să zică de rampă, dar eu mă gândeam, în viață mergem la vale, toți mergem spre același loc.
0: Bună dimineața, Alina Barbu!
3: Bună dimineața!
0: Hei, hei, hei! Tu cum ești?
3: Bine!
0: Da?
3: Da.
1: Bine, pe drumul pe care noi venim, ea se întoarce.
0: De ce? Că s-a dus deja până la apă să ia știri și se întoarce cu ele. Știrile Pro FM, te ascultăm.
3: Bună dimineața. Administrația prezidențială demontează un fake news despre trimiterea de militari în Ucraina. Frații tăi rămân în arest în Miami și luna august a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel mondial. România nu trimite militar pe front în Ucraina. Administrația prezidențială neagă informațiile false apărute în mediul online în ultimele zile, potrivit cărora România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război. Cotroceanul explică faptul că președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la Comandamentul Operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei, care își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri distanță de linia frontului. Este o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a tragerii României în conflict, transmite administrația prezidențială. În comunicație explică faptul că efectivul militar românesc extrem de redus participă la munca de coordonare, nu de luptă. Frații Tate rămân în arest la Miami. Un judecător federal a decis ieri că Andrew și Tristan Tate vor rămâne în detenție, invocând riscul de fugă prin excelență. Cei doi frați, care dețin cetățenie britanică și americană, au fost arestați la jumătatea lunii iulie în Miami, după ce Marea Britanie a solicitat extrădarea lor pentru a răspunde unor acuzații de viol, agresiune și facilitarea traficului în scopul exploatării sexuale. În România au fost trimiși în judecată mai multe dosare cu acuzații similare. Frații Tate, care au cetățenie americană și britanică, au negat orice faptă ilegală. Păcăliți de etichetă, Autoritatea Națională Sanitar Veterinară a retras de la vânzare peste 15 tone de legume neconforme. Cele mai multe proveneau din alte țări și erau vândute cu eticheta românească. Vorbim despre roșii, ardei, capia, castraveți sau varză. 4 firme din Ilfov care se ocupau cu transportul și ambalarea lor au fost verificate de inspectorii sanitari veterinari și au primit amenzi de 24.000 de lei. De asemenea, au fost prelevate probe pentru determinarea prezenței rezidurilor de pesticide. Luna august a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel mondial. Așa arată ultimul raport al serviciului Copernicus pentru schimbări climatice. În Europa de vest au fost depășite recordurile de căldură care datau din 2003. De altfel, tot continentul s-a confruntat cu așițe extreme, iar regiuni întinse din Europa centrală și de est au avut secetă generalizată în luna august, printre cele mai afectate țări fiind menționată și România. Printre impacturile severe ale acestor condiții s-au numărat și incendiile de vegetație, dar și debitele scăzute până la nivelul record pentru mari cursuri de apă din Europa. Barcelona a debutat în noul sezon al Ligii Campionilor cu o victorie clară 5-1 cu Feyenoord aseară pe Camp Nou. Un debut în forță a avut și deținătoarea trofeului PSG, care a făcut scorul serii și a învins cu 6-1 Slovan Bratislava. Tot aseară Liverpool a învins pe teren propriu cu 2-1 Atletico Madrid, iar Arsenal s-a impus în deplasare la Napoli cu 1-0. PSG, Barcelona și Sporting conduc deocamdată clasamentul după prima etapă. Căldura persistă și azi. 6 județe din sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei sunt sub avertizare cod galben de caniculă. E cald peste tot, dar mai ales în regiunile sudice. Apar însă și norări cu averse în vest, nord și parțial în centrul țării. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade. În capital avem vreme frumoasă cu 32 de grade la amiază, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
4: Aceeași echipă, altă dimineață.

0: Bună dimineața și bine v-ați trezit, dragilor. Înțeleg că Ionuț nu a reușit să plieze ploapă pe ploapă azi noapte, că tot e cool acum să pliem lucruri.
1: Da.
0: Așa.
1: Am prins.
0: Dar Ionuț, ne încărcăm între noi cu energie, cum facem de fiecare dată, mai ales cu ascultătorii Pro FM. Bună dimineața, dragilor. Aproape vineri, cum a zis ăla mai devreme.
1: Da. Da. Păi și hai, uite, hai să căutăm un om la 077-100-1872 sau de ce nu? Pe modă veche, 021-252-2642, un om care a mai avut un eveniment important, drăguț, săptămâna aceasta. Pentru că eu, ieri, am lăsat bebelușul o oră jumate cu soacra, cu lapte și cu soacra, și am fost la primăria sectorului 2 să înmatriculăm copilul.
0: Mamă, i-ai făcut talon?
1: I-am făcut talon, a primit CNP, după cum a zis și domnul Pasnic, v-am zis mai devreme, de aici numai la vale. O să urmeze taxe, impozite, tăieri, netăieri. Aha. A scăpat, ăstea au fost, prima ei săptămână a fost ok, fără să fie deci luată în vizor de stat.
2: O săptămână a fost mafioată, nu a existat, practic.
1: Da, a fost din ăla, cetățean suveran, da, de la frăbuletin.
0: Așa, deci ai matriculat fata. Am. Și a primit CNP.
1: A primit
0: cu
1: CNP.
0: Șase,
1: cu 6, dacă începe cu 6.
0: Aha, frumos. Bun, deci ce eveniment drăguț sau important ați avut săptămâna asta sau poate urmează să-l aveți?
1: Da.
0: Se pune și așa?
1: Se acceptă.
0: 077-100-1872. Să stăm să povestim între noi aici, să vedem despre ce e vorba. Uite, poate are Răzvan un eveniment important.
3: Bună dimineața.
0: Dimineața.
3: Am avut un eveniment important, dar trist, de fapt. Că s-a îmbolnăvit motanul meu.
0: Ia uite, ce-a
3: da. Păi, cred că a făcut o anemie. Și evenimentul important e, de fapt, în 3 săptămâni, ca să aflăm dacă are cancer sau anemie. Dar nu vreau să vă întristez, adică doar...
0: Mamă, tată, ne-ai luat.
2: Da, poate este o anemie. Poate i-ai zis tu vreo glumă.
3: Da, da. Și
2: săracul a făcut...
3: Exact.
0: O fi fost stricat peștele.
3: Exact.
2: Am și eu un eveniment drăguț. Vreau să sărbătorim împreună cu ascultătorii și micile victorii, că sunt foarte importante.
0: Corect.
2: Mă aflu în a doua săptămână și, contrar așteptărilor mele, în primul rând, nu am întârziat.
0: Mamă, dar bravo, corect! Să tot fie deja tot vreo 9 emisiuni la rând. Doamne, în care el a venit la
2: da, da, multe au apărut.
0: Câte crezi că duci până în târziu?
2: Eu mi-am propus, pentru încrederea mea în mine, până intrăm în vacanța de, până în vacanța de iarnă, să reușesc să nu întârzi.
0: Și după aia totul e la jale.
2: Da.
0: Cum zicea, o ia totul la jale.
1: La jale.
0: Cum zicea Pasticu. Haideți pe WhatsApp, eveniment important de săptămâna asta, povestiți-ne și nouă pe scurt și revenim cu mesaje.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
2: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceapă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, Roșii România 4 lei 79 kg și Timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
4: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
3: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
4: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar de la 18.950 euro TVA inclus.
3: KGM, born in Korea, built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Chirona! Noi dăm tonul. Cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: Este 7:17. Deja vă întrebam ce eveniment important ați avut săptămâna asta sau poate urmează să aveți. Ionuț a fost la serviciul matriculări bebeluș. Da. A scos un certificat frumos de naștere. S-a obținut CNP-ul.
1: Da, am pus numele stabilit, nu Chiliana sau Ronaldia.
0: Deși
2: te-a tentat.
1: Abar n-aveți.
0: Ce de variante avea acolo?
1: Da, până una alta, vrem să-l sunăm pe Bogdan, care a început liceul și cred că este un eveniment absolut uriaș în viața oricui. Și până una alta vă zic și de Corin, care a fost notificat de fiscul danez că trebuie să le dea 10.000 de euro sau coco pe vechi în avans, pentru că nu au încredere în mine, spune el, până pe 16 septembrie. Frumos eveniment.
0: Nice.
2: Eu v-am zis, eu când am orice fel de notificare de la ANAF, eu ca vivirița cu mâna la inimă mor până să deschid mail-ul. Deci pe mine m-a tulburat foarte tare această veste.
0: Ca să vezi că de fapt ANAF fuțurează la mulți ani.
2: Băi, da, sau prostie de asta. Completați-vă nu știu ce completare la completare să avem noi completarea. Dar nu contează
0: prostie,
2: că ne-ai dat bani.
0: E foarte important.
2: Mă, tu ești dușmanul meu.
0: Alo, bună dimineața, Bogdan.
3: Bună dimineața.
0: Bine venit în direct la Pro FM.
3: Bine v-am găsit.
0: Și felicitări, hai să-l aplaudăm pe Bogdan. A început liceu, bravo!
3: Mulțumesc.
0: Bogdan, cum a fost?
3: A fost bine. Deci, mi-am făcut foarte multe emoții înainte să încep liceul. În primul rând pentru că am crezut că o să nimeresc colegi care nu o să fie așa drăguți.
0: Aolo.
3: Dacă știam că colegii pe care i-am acum, cred că sunt cei mai mișto oameni pe care i-am întâlnit.
0: Mamă, ce tare!
2: Așa am zis și eu când am dat de băieți ăștia. Încă mă păcălesc două săptămâni mai târziu.
0: Așa, și cu ce gând intri în liceu, Bogdan?
3: Cu gândul să mă descurc, să iau note bune.
0: Dumnezeu.
3: Și să leg o relație foarte strânsă cu colegii.
0: Aha. Și un domeniu pentru mai departe ți-ai ales cumva? Te-ai gândit?
3: La facultate dau la jurnalist. Pentru a mă face om de radio, bineînțeles.
0: Mamă, ce tare!
1: Wow, wow!
0: Mișto! Foarte tare! Și o să ai, păi, la jurnalism ai materia radio, ai și materia TV. Ai,
2: pe de bune?
0: Ce? Da, dar tu ce facultate ai făcut?
2: Eu am făcut actorie și comunicare la SNSP, n-am făcut jurnalism.
0: Tot pe acolo, dar la jurnalism chiar ai laborator, ai studio de radio, ai platou TV, camere.
2: Bine, nu mai fiți drăguți cu el, că vorbim cu concurența.
1: Cine știe, poate și să fie colegul nostru.
0: Nu ți-e rușine, mă, să ne iei jobul peste câțiva ani?
2: Da.
3: Ba da, că n-aș vrea să vă iau jobul, pentru că îmi place să vă ascult.
0: Aici vrea să zici nu, mă, nu mi-e rușine, vă a fost rușine să luați altora. Asta trebuie să zici. Bogdan, noi ținem pumnii, ne bucurăm că îți place radio atât de mult și că mergi la jurnalism. Ținem pumnii să meargă bine treaba și să te înțelegi cu colegii perfect și cine știe, poate...
3: Doamne ajută.
0: Cunoști și pe cineva interesant.
2: Da, și cu colegele, Bogdane, și cu colegele.
3: Bineînțeles.
0: Asta. Poate zice acum că într-o relație din clasa a 5-a și se supără fata. A? Ce? Dacă erau împreună de la 12 ani. Și noi stricam aici apele, corect?
2: Nu m-am gândit.
0: Da, bine.
1: Bogdane, succes, la cât începe astăzi?
3: Astăzi la 8:30.
1: La 8:30 și
3: 5:30 să fiu la școală, dar mă pornesc mai repede, în primul rând, ca să vă ascult pe voi pe drum. Poate prind și știrile, cine știe.
1: Ce tare! Da. Și ce ai prima oră?
3: Pe asta săptămâna verde, deci nu-i pe ore. E pe activități.
1: Ah, frumos. Și ce activități?
2: Săptămâna verde, a zis?
1: Da, nu se face școală, se fac activități. Mai vin și aici diversi elevi să vadă studioul de radio în săptămâna verde.
2: Am crezut
1: nu
2: că
1: e la ce te gândești tu.
2: Zic, ia uite, domne, chiar se mai face școală ca pe vremea mea.
1: Te pupăm, Bogdane, numai bine.
3: Numai bine, vă salut.
1: Ceau, pa.
0: Putem să facem glume de-astea. Cu el e mare, acum e la liceu. E băiat mare, ce repede a crescut. Haideți pe WhatsApp, da? Și în câteva minute vine și colega Alina Barbu, ne-a pregătit câteva știri, vrea neapărat să ni le spună, suntem curioși să vedem ce a găsit.
4: What the fun? More fun. Less panic.
5: I'm sorry,

0: Și acum Alina Barbu vine și bam, bam, bam, bam. A zis că ne pregătește niște știri.
1: Bună dimineața. Am căutat astăzi niște știri care pare că nu sunt reale, dar sunt foarte adevărate sau chiar s-au întâmplat. Adică chiar e pe bune.
0: Ia,
1: să vă spun.
0: Ce frumos.
1: Unu, am două care sunt cu șofer, le las după, dar încep cu una care este despre roboții care au protestat, roboții au protestat împotriva inteligenței artificiale. S-a întâmplat în Polonia. Au mers cu steaguri, cu banere, cu pancarte, au scris pe pancarte apărați locurile de muncă. E timpul să stabilim reguli. 30 de roboți și umanoizi, bipezi și animăluțe robot au protestat, au cerut dreptate în lume. Protestul...
2: Circuitul 2 înapoi.
3: Vai!
1: Ca să vă spun până la capăt, protestul a fost organizat de Democratism, o inițiativă din Polonia care vrea o dezbatere cu privire la consecințele sociale și economice ale automatizării alimentate de inteligența artificială.
2: Deci e așa invers cu skepsis, că asta e normal și ar trebui să fie reglementată, e foarte bine. Dar au venit roboții ăsta, e ca și cum dar protesta...
1: Au trimis roboții la protest.
2: Da, au protestat politicienii împotriva corupției. Jos corupția!
3: Sau Netflix, știi? În loc de Are You Still Watching, ne-ar apărea mesaj, mai citește și tu o carte, vă
0: da, băiat, da, da, leu. Da. Tare. Păi da, oricum, mi se pare normal. Trimiteți-mă roboții la proteste să vă transmită mesajele mai departe. Că e greu. Voi ați protestat vreodată?
2: Da.
3: Da.
0: Au ce greu e? Trebuie să stai mult în picioare.
2: Da.
0: Trebuie să ții pancartele alea.
1: Da. Să sufli până rămâi în fără voce.
3: Trebuie da. Chiar să știi ce țipi.
0: Și să știi da. Ce țipi unii se încurcă, se bâlbâie. Da. Ai văzut și... că se iau până înțeleg ce cântă el alții, cântă altceva. Da. Și după aia, asta ziceam de fapt. Okay.
2: Și mai e și faptul că nu prea funcționează.
0: Da.
2: Adică am fost degeaba.
0: Da.
2: Mă rog, în fine, hai, mergem hai. Mai departe.
1: Și acum trec la cele două știri despre șoferi. Unu, o începem cu cea externă și nu vreau să dau, adică aș putea să citesc titlul pe care l-am găsit, dar vreau să vă dau așa toată povestea treptat. Un bărbat din Marea Britanie care a condus 240 de km pe autostradă în stare avansată de ebrietate a fost condamnat la închisoare cu suspendare. Nimic special. Da. Domnul, în vârstă de 50 de ani, a fost oprit de poliție după ce a fost văzut conducând haotic.
0: Bun.
1: Ok. Când l-a oprit, le-a spus polițiștilor că a plecat de acasă după ce el și partenera lui au băut împreună 4 sticle de vin.
0: Okay.
1: Le-a mai spus și că își pierduse vederea în urmă cu aproximativ 2 ani,
0: wow.
1: Dar că putea să vadă luminile, așa.
0: Așa că undeva departe.
1: A explicat că în timp ce se afla pe autostradă a urmărit luminile unui camion de mare tonaj ca să poată să conducă. Și le-a mai spus că el intenționa să meargă în Scoția. Pentru, până cu Scoția vrea să
0: ce
1: conducă
0: să vadă acolo?
1: Că pentru că voia să fugă de casa lui, de relație și de problemele financiare.
0: Mamă, nu-și mai vede.
1: Și și-a luat condamnare cu suspendare.
0: Vai, nu-și mai vede capul de probleme. Deci hai să facem rezumat atunci, da? Deci...
1: Pe scurt, un bărbat care a condus 240, nevăzător, care a condus 240 de kilometri pe autostradă Marea Britanie în stare de ebrietate după 4 sticle de vin, a fost condamnat la închisoare cu suspendare.
0: Adică practic la nimic. Și eu odată am depășit o mașină și aveam viteza un pic peste limită și mi-au luat ăștia permisul și m-au lăsat pieton. Cum e asta corect?
2: Nici nu ai văzut, că erau pe acolo, pe undeva.
0: N-am văzut-o venind,
2: da.
0: Adevărat. Da.
1: N-ai urmărit o luminiță.
0: Exact.
2: Și ai zis că mai e un șofer, Alina,
1: mai am un șofer de la noi, că avem și noi șoferii noștri cu povești. Un șofer de X ani a fost prins beat la volan, deși avea permisul de conducere suspendat. S-a întâmplat în Argeș. Adică interesant e că acel șofer avea 97 de ani. Și n-a fost prins odată beat la volan, ci de două ori beat la volan, că de asta l-au și amendat polițiștii cu aproape 2000 de lei acum. Și nu e singurul caz, a mai fost un caz undeva prin vară, mi-aduc aminte, undeva în Brașov, un domn cu 3 copii în mașină, beat foarte bine, a fost oprit de polițiști și le-a povestit polițiștilor că a băut o sticlă de whisky și vreo 3 beri, tot în regulă.
0: Am băut puțin, domn polițist.
2: Da, da, da.
0: Azi n-am
3: practic,
0: avut bani să beau.
3: Practic nu văd care este problema, domnul polițist. Adică...
0: Deci, dar 97 de ani? Ce părere ai? Deci eu nici n-aș ști ce să fac. Întâi să-l premiez că
3: exact.
0: Să conducă la 97 de ani, să fie capabil să conducă, nu ca așa. Dar a luat și la bord
1: da?
0: Niște sticle și...
1: Nici n-avea permisul deja suspendat. Adică a doua oară s-a suit fără permis și cu ceva la bord.
3: Moșu mega gangsta, ca Chuck Norris, avea permisul suspendat și a băgat și un cuțit în picior ca să-i fie mai greu. Adică...
0: Și le-a zis copiilor, fiți atenți aici la bunicu, cum se făcea pe vremea mea,
2: da.
0: Cum se conducea pe vremea mea.
2: Cine știe, poate să filma Furios și Iute 80. partea 80.
3: Practic, știrile astea au fost Furios și Chior.
0: Mulțumim, Alina.
1: Ne auzim mai încolo.
3: Mulțumim, Alina.
0: Te pupăm, mulțumim, nu știu unde le găsești, dar ne bucurăm că le-ai găsit. Credem de noi, de alții, doar dacă
4: insistă. What the fun. Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru Delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
5: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Ai 25% reducere la vopselele de păr selectate Vela Coleston până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Câte zile mai avem până la salariu?
12: Destule. De ce?
11: Ce faci?
12: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea instant Don Cafe Elita 200 de grame la 23,79 de bani. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
14: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
15: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!

0: zic pititei acum despre vacanță. Doare cât de bine era. Are început școala, s-a revenit la grădiniță, dar trebuie, n-avem ce să facem. Uite, și s-a revenit și la serviciu. Dragilor, dragi pititei, 077-101-872, stăm de vorbă cu voi și azi.
1: Da, că am tot vorbit de multe lucruri săptămâna asta și am uitat să vă întrebăm. Ce a fost cel mai tare lucru din vara aceasta?
0: Da, incredibil că aproape se termină prima săptămână de discuții cu pititei și n-am întrebat.
1: Noi știm de când ați plecat în vacanță că aveați niște planuri fantasmagorice care pentru mintea noastră de oameni crescuți în anii 90 sunt din agent Disneyland, merg în Turcia, merg la All Inclusive, merg și ne-am mirat foarte
0: Grecii.
1: Tare. Da. Și acum vrem să vedem cum s-au concretizat planurile. Deci care a fost cel mai tare lucru pe care l-ați făcut vara aceasta, dragi pititei?
2: O chestie incredibilă, de nici vouă nu vă vine să credeți că vi s-a întâmplat. Asta vrem să auzim.
0: Așa.
1: Da. Și până una alta, vreau să ascultăm și noi în această dimineață o piesă cu bâzdâci. Din partea mea are foarte mulți bâzdâci, pentru că e o piesă care îmi place foarte, foarte mult și pentru mine marchează începutul meu în cariera de radio, pentru că era la modă în perioada când am început radio, dar acum cumva se potrivește și cu faptul că ușor ușor încep să mă îndrăgostesc de o persoană nouă și să catch feels pentru fetița mea, dar cumva altfel, că nu e genul ăla de iubire, na, pe care am cunoscut-o toată până viața până acum, asta, da. Până la vârsta asta, e un fel de altfel de iubire și aseară am fost cu ea la plimbăric, așa, am fost cu ea în cărucior 20 de minute afară și e absolut super. Nu face nimic, stă, e inertă, momentan, nu, stă așa cu ochii închiși.
2: Când o să vadă că o plimbi în croc și o să aibă o reacție, îți garantez.
1: Băi, da, dar croc și mei sunt asortați cu căruțul ei.
2: Am observat, da. Am observat.
0: Intră Ionuț în etapa aia de părinte care abia așteaptă să crească copilul, să facă mai mare, să poată
2: să-l facă mini-mi.
0: Să se plimbe cu el prin parc, să facem chestii. Vezi că de aici o să-ți tot dorești să se facă mare, până se face mare.
1: Da. Și cumva eu mă simt cum se simte și melodia asta când o ascultăm.

0: Haide! 7:41, ce piesă frumoasă ne-a adus unchiul Ionuț, ai... tăticul Ionuț, pardon. Da. Foarte mișto, mulțumim că ne-ai amintit de piesa asta de la Katy Perry și Calvin Harris și Pharrell.
1: Și Big Sean, să nu uităm de Big Sean.
0: Și hai să nu uităm de PTT-ei, ne-au dat mesaje și ne-au spus care a fost cel mai tare lucru de vara asta.
1: Hai să începem!
2: Bună dimineața, Pro FM, sunt Mara. Am 9 ani și cel mai tare lucru pe care l-am făcut în vacanță a fost când am mers la Nibiru și l-am văzut pe Smiley. Pa, Pro FM, spor la cafeluță!
0: Mișto! Bravo!
3: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Iana din București și ce lucru a fost cel mai tare din vacanță, vă zic numai unul pentru că am mai multe, ce lucru a fost cel mai tare din vacanță este că am fost la echitație și am învățat să călăresc singură, numai că la trap încă mă mai ajută puțin cineva și îmi place mult să fac echitații. La revedere, profes, spor la cafeluță.
0: Voi ați călărit vreodată?
4: Pe mine...
0: Da, m-am uitat la eu, nu știu, mă uit la întâmplare.
5: Nu, soția mea a făcut echitație.
4: Da, și eu, și eu am făcut.
5: Chiar avea cal.
4: Și eu,
0: Răzvane, te rog eu mult.
4: Și eu am făcut echitație.
0: La tine n-am.
4: Da, am făcut echitație de câteva ori. Da, am călărit un armăsar și câteva mărțoare. Da, la echitație.
0: Nice, brav.
4: Da.
6: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Jessica din Iași și am 10 ani și ce mi-a plăcut mie cel mai mult în vacanța asta este că la mare, doar de ziua mea, în celelalte zile nu, doar de ziua mea am prins pești cu plasă, dar în continuu.
0: Mamă!
6: Pupici, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Rare, a avut spor.
5: Da.
0: A și suchița, da.
7: Dimineața, Pro FM, sunt Tatiana și Justin. Și cel mai tare lucru este că în Grecia am sărit de pe un ponton într-o apă foarte mare. Și
0: cristalină?
7: Lucrul ce mi-a plăcut mie în vacanță este când am mers în Grecia și m-am distrat cu prieteni. Spor la cafeluță.
0: Mulțumim.
5: Ce zic amândoi, spor la cafeluță. Dar acum a zis doar Justin. Foarte frumos.
8: Bună dimineața, Pro FM, sunt Saul din Timișoara. Iar ce a fost cea mai tare vara asta este că am făcut un OZN cu soră mea din nisip. M-am dat cu paddleboard-ul. Am mâncat în dezată în Plata Monas și am mâncat înghețată de dor și am mâncat un fel de suc rece.
0: Aha.
8: De la gelaterie, dar nu știu cum se numește. Pa, pa, stai că vreau să vă dau și pisăra mea.
0: Ia! Yeah.
9: Ia sunt ea, Luzaur. Vreau să spap mintotățul. Mi-e famă.
0: Și râsul ăla de la final. Mulțumim! Mulțumim!
4: Da.
0: Și hai să combinăm puțin subiectele. A zis un pititel acolo că l-a văzut live pe Smiley, la
5: da.
0: Mare. Vorbim despre cel mai lucru făcut vara asta, cel mai lucru frumos.
4: Da.
0: Da. Pe care l-ați făcut. Dați și mie voie să mă trezesc. Uite, m-am gândit să combinăm cele două elemente în piesa asta de la Smiley, să-mi fie vară, să ne amintim cum era și

0: afară, voi cu ce fac pititeii noștri aici, că sunt serios, suntem, ne bucurăm pentru voi.
1: Suntem babe pismuitoare când auzim.
0: Suntem
1: în Grecia, padel, ce-a mai fost, mă?
2: Călărit, echitații.
0: Ia vedeți ce aici.
3: Bună dimineața, Pro-FM. Eu am intrat în piscina mea de vreo cel puțin de 50 de ori.
0: Deci ați auzit, da?
2: În piscina lui. Mea. Da, de 50 de ori, da. Asta bun.
3: Și m-am dus și în Turcia, și în Grecia, și, și am învățat să not.
2: Aha.
3: Eu iubesc să mă bălăcesc. Pa!
2: Hai, mulțumim.
1: Mulțumim. După asta cu piscina, piscina lui, vrei să fii prietenul nostru? Până și, la vară.
0: Și uite, un copil care a întrebat, n-a zis ce ai făcut vacanța asta. E, nimic.
2: Da, exact, exact.
0: Hai și ultimul mesaj.
4: Bună dimineața, Pro-FM. Eu sunt Vlad din Buftea, am 8 ani și lucrul cel mai tare din vacanță este că am fost în altă țară. Papa, Pro-FM, spune la cafe.
0: Bravo! Și misterios, și da. Nu ne-a zis unde.
2: Ne-a zis, da, nu tot.
1: Ăsta exact. E adevăratul mafiot.
2: Exact.
1: Ăsta e ăla care și-a sortează cămașa la avionul privat.
2: Pititei, ne bucurăm că v-ați distrat vara asta. Până la urmă nici mai contează dacă ai fost departe sau ai rămas la tine în zonă. Important e că te-ai distrat, că ai simțit bucuria, senzația aia de nu contează ce zi e. Aia e tot vara. Despre asta este vorba, că restul, distracția se întâmplă, mai ales dacă ești cu cine trebuie.
0: Da.
2: Mulțumim pentru mesaje.
0: Vă mulțumim foarte mult și acum vreau să stăm un pic de vorbă și cu părinții, pentru că am descoperit aseară cu mare oroare că am o problemă. Nu știu cântece să îi fredonez bebelușului să îl liniștesc.
2: Mamă,
0: adică
2: ce
0: eu am încercat
2: Metallica?
0: Cu nu, haideți pe ei, haideți pe ei pe mama lor, ce mai știam de la stadion.
1: Ok.
0: Am încercat cu, și puteți vedea și la mine pe Instagram și pe TikTok, cu o satalana, satalana, la care o liniștește. Surprinzător, deci muzica AI Slop-ul liniștește copilul.
2: Așa.
0: Am încercat cu la mulți ani, cu sănătate. Și asta funcționează. Și cel mai mult, dar asta nu prea o liniștește, o agită, este cu aia cu au ce bile dansez. Îmi zice au ce bile, îmi zice au ce bile, îmi zice au ce bile dansez.
2: Aia a plăcut.
0: Aia a plăcut
2: a
0: foarte mult.
2: A dormit din șoldă, așa da. Un pic, a?
0: Da. Și voiam să vă întreb, voi cu ce, voi la ce piese apelați ca să liniștiți copilul? Am primit și în comentariile de pe Instagram și pe TikTok un domn mi-a zis că puia, copilul se liniștea numai cu puia.
2: Da.
0: Deci probabil era
2: noastră.
0: Da, era CD-uri. Era nostalgic. Pe vremea mea.
2: Mamă, era nostalgic copilul pentru vremurile altora.
0: Da.
2: Ia uite-i pe ăștia ce-au prins.
0: Da. Și manele, am mai primit asta când foarte mulți copii se liniștesc la manele, dar cred că depinde ce manele.
2: Hai să vedem, mai ales dacă aveți copil mic. Da. Cu ce îl liniștiți?
1: Da, pe mine imaginea cu Ionuț Bodonea într-o cămașă animal print cântând satalana, satalana, mă va neliniști foarte mult timp de acum.
2: Nu vei mai dormi tu? Da.
0: Pare rău, sunt căsătorit.
5: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. What the fun?
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc desosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? De- deschide aplicația Start Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Start Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
13: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de wați la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de wați la doar 1199 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
15: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: De 15.

toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

0: colega noastră a revenit în studioul Pro FM pentru că este 8 fix și ne aduce știrile. Te ascultăm, Alina.
1: Bună dimineața. Legea privind combaterea atacurilor urșilor ajunge din nou în plenul Parlamentului pentru vot. Circulația metroului bucureștean ar putea fi sistată săptămâna viitoare, susțin sindicatele, și încă un produs românesc este recunoscut la nivel european. Cota de vânătoare pentru urși e menținută în continuare la aproape 1000 de exemplare pe an. Comisia de Agricultură din Camera Deputaților a aprobat în unanimitate proiectul de lege privind combaterea atacurilor de urși în forma trimisă inițial la promulgare. Documentul fusese întors în Parlament pentru reexaminare la solicitarea președintelui Nicușor Dan. Șeful statului spunea că este nevoie de măsuri pentru protejarea oamenilor, însă unele prevederi sunt formulate atât de neclar încât lasă loc de interpretări și pot fi încălcate foarte ușor chiar și de cei care trebuie să le aplice.

0: Documentul va intra acum în dezbaterea plenului Camerei Deputaților, care este for decizional. Metrorex se confruntă cu o situație financiară dificilă, iar sindicaliștii avertizează că funcționarea metroului ar putea fi afectată începând de săptămâna viitoare. Asta pentru că salariile nu vor putea fi plătite la termen peste două zile, în condițiile în care în conturile Metrorex nu a ajuns subvenția acordată de stat. În plus, personalul tehnic a acumulat 11.000 de zile de concediu neefectuate, dar și 1.000 de ore suplimentare neplătite. Așa că după data de 16 septembrie, fiecare angajat este liber să-și efectueze zilele de concediu, ceea ce înseamnă că circulația metroului ar putea fi sistată. Sindicatele mai spun că în acest moment Metrorex funcționează cu un deficit de aproximativ 1.000 de angajați, iar pierderile din acest an ale companiei sunt estimate la o valoare de 450 de milioane de lei. Încă un produs românesc a intrat în Registrul European al Indicațiilor Geografice Protejate. Este vorba despre brânza frământată de teaca originară din Bistrița Năsăud. Rețeta ei a fost transmisă din generație în generație. Brânza este obținută din lapte de vacă crud, nepasteurizat și este prelucrată prin procedee specifice de închegare, maturare, sărare și frământare. România are mai multe produse cu indicație geografică protejată. Amintim maciunul de topoloveni, cârnații de pleșcoi, salamul de Sibiu sau batogul de studion, printre altele. Coco Gauff s-a calificat spectaculos în semifinale la US Open. Americanca a revenit după ce a pierdut primul set și a salvat două mingi de meci în tiebreak-ul setului al doilea, învingând-o pe Mira Andreeva cu 2-6, 7-6, 6-2. Este pentru a doua oară când Coco Gauff ajunge în semifinalele turneului de la New York. Pentru un loc în finale, o va înfrunta pe Elena Rybakina. Jucătoarea din Kazakhstan va deveni de luni noul număr 1 în clasamentul mondial feminin. Căldura persistă și astăzi. 6 județe din sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei sunt sub avertizare cod galben de caniculă. E cald peste tot, dar mai ales în regiunile sudice. Apar însă și norări cu averse în vest, nord și parțial în centrul țării. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade. În capital avem vreme frumoasă cu 32 de grade la amiază, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
1: Oamenii fac diferența.

0: să vedem cum îl ajutăm pe Ionuț. A cerut ajutorul vostru mai devreme.
1: Da, să văd cum vă liniștiți voi copiii, pentru că mi-am dat seama că nu prea știu cântece special dedicate copiilor. Eu cânt ce știu eu, adică brain rot de pe internet. Satalana, ah, ce bine dansez și mă amulțeam cu sănătate, ce mai îmi vine și mie, sau cântece de stadion, că eu ascult de obicei musical house fără cuvinte și mi-e greu.
0: Și. Da. Vezi dacă merge. Poate are ascultătoarea noastră, Iulia, un sfat pentru tine. Alo, bună dimineața!
2: Nu cred, bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct!
2: Bebelușul nostru a dormit un an de zile, cred, cu un moș Crăciun cu plete de albe. Indiferent de anotimp, nici cu mare talent, dar a funcționat.
0: Cântat de tine acest cântec sau? Da?
2: Da, da, da.
0: Păi îți dai seama. Îți dai seama ce urmează, Iulia?
2: Nu, ecco. Nici cum. Am simțit penibilul foarte ridicat. Nu.
0: Te rugăm din suflet.
1: Hai să vedem dacă adorm eu.
2: Nu.
0: Un pic așa de refren măcar, să vedem.
2: Nu, mami, m-a ajuns tu? Ia. Nu, nici copilul că-mi seamănă, nu vrea.
0: Uite, începem noi și continui tu? Vrei așa?
2: Nu promis, dar hai.
0: Deci. Moș Crăciun cu plete d'albe,
2: astăzi de plinăveț. Dar să știți că am trecut bine.
3: Mamă, nici eu la admitere n-am trecut așa repede de proba cântatului, că mi-era groază. Numesc bine, deci...
0: Bravo! Iulia, mulțumim pentru sfat. Mulțumim că ne asculți. Și pe cine ai în spate acolo, că nu ne-ai zis?
2: E deja în față, că e Măricel, pe David.
0: David.
1: Oh, David.
0: Mamă, ce tare s-a făcut mare, David. Ia spune-i lui Ionuț ca să concluzionăm final. Cresc repede?
2: Prea repede, da.
0: Așa, bun, deci e adevărat ce se spune. Ai văzut, Ionuț?
2: Da.
0: Bine, vă pupăm, vă salutăm.
3: Vă pupăm.
2: Mulțumesc, la revedere.
0: Pa, zi bună, mulțumim frumos.
1: Aha, bun. Ia uite, a zis Denis, să încerc și cu imnul Champions League. Ar funcționa destul de bine.
0: Champions, the best, the most of the keep, the champions,
1: ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
0: Da?
1: Da? Știu, a, și mi-am mai dat seama că îi mai cânt și imnul Real Madrid. Cu Hala Madrid, istoria că te fâste.
3: Da, mergeți, mă, direct pe Formula 1, cu atâta știți.
0: Da, mă, să-i cânti piesa la pronom. Tam, tam, tam.
1: Bam, bam, ia, bam. Hai să mai auzim. Ce zice Mihai? Ce cântece să-i mai cânt fetiței?
4: Neața Pro FM. Ce au funcționat pentru toți cei trei copii ai noștri?
0: Mamă,
4: felicitări. A fost sunetul alb de aspirator. Deci, după primele 2-3 minute se linișteau complet. Aha. Încearcă eu, nu, să vezi că o să funcționeze. O zi frumoasă, Pro FM.
0: Și acum, judecând după expresia Elei, ce o fi acest sunet alb, nu?
3: Da.
0: Știi white noise, nu știi?
3: Ba da, ăla de mă sperie pe mine noaptea, da.
1: Sunet alb de aspirator? Știi ce e sunetul alb de aspirator? Robert Negoiță când vorbește.
0: Oh my god. Doamne ferește.
3: Această emisiune o ia din ce în ce mai jos. Ce-mi place.
0: Așa. Hai să-i dăm niște sunet alb Elei să înțeleagă despre ce e vorba. S-au făcut niște studii și ci că funcționează foarte bine pentru copii, chiar îi liniștește. Ai putea să încerci, Ionuț. Uite, asta este. Asta e white noise.
1: Aha.
0: Dar și de ce funcționează? Că e interesantă teoria. Pentru că seamănă foarte tare cu ce auzea copilul când era în burtică.
3: Deci pe mine mă sperie acest sunet aproape la fel de tare ca piesa aia cu ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na-na.
0: Nu știu.
3: Ba da, lasă că vă arăt eu.
0: O cânti tu prea bine, probabil. Da. Nu-mi dau seama care e,
3: da,
0: dar
3: nu,
0: ok.
3: Nu-mi place.
0: Hai
3: nu-mi
0: încă
3: place.
0: Un sfat, ia.
5: Salut, Ionuț, să știi că băiețelul meu de un an și două luni, de fiecare dată când pățește ceva, se lovește sau ceva, Satalana îi pun, să liniștește, ascultă Satalana de când s-a născut. Și mai place Teo Rău, să știi.
0: Asta, bun. Două variante. Încearcă-le și pe astea și...
6: Neața, ce drăguț! Ce pot să zic este că am cântat Moș Crăciun cu plete de albe vreo 3 ani. Succes, Ionuț!
0: Mulțumesc! Mi se pare că asta e varianta preferată.
3: Trauma transgenerațională, da. Atât asta, știm cu toții, de când ne trimiteau la colindat, atâta știm, asta cântăm. Cred că și eu, cățelului meu, tot ceva colind îi cântam.
0: Dar știi cum îți dai seama că ai crescut într-un regim autoritar? Că pe vremuri nu era așa flexibil părintele cum suntem noi acum. A avut vreunul dintre voi curaj vreodată să întrebe de ce sunt dalbe? Când erați mici sau ați luat așa, ați halit așa, sunt dalbe,
3: nu știam, ce înseamnă. Nu.
0: Eu am vrut mereu să întreb ce înseamnă dalbe, dar am zis că nu îmi complică existența cu întrebări
3: de-astea. Dalbe, da, nu, da. Caleru am luat-o ca atare.
0: Ai văzut, așa. Hai să mai auzim o propunere de la Ana.
7: Până dimineața, profesem, în special pentru Ionuț. Copiii mici, de obicei, bebelușii, percep totalitatea vocii. Și cu cât tonalitatea vocii este mai caldă, mai calmă, ei se liniștesc, pentru că nu importă în ce limbă le cânți un leagăn, dar ei percep tonalitatea vocii și calmitatea vocii, de aia contează și în momentul ăsta ei se liniștesc. Asta este sfatul meu, pentru că am crescut 3 copii. Mamă. Și știu despre ce zic.
0: Bravo, Ana! Mulțumim frumos! Deci să nu-i cânți cu nervi.
3: Asta cu calmitatea vocii este valabilă și la bărbați. Și de-aia sunt eu singură. Da!
0: Ea face noise.
3: Serios.
0: Da.
3: Așa este. Pentru că, uite, dacă aș vorbi așa, altfel ar sta lucruri.
0: Da, dar te enervezi și faci black noise.
3: White noise. Da.
0: Gata, ultimul sfat. Hai!
8: Fetița mea, când era bebe,
0: Gabi,
8: ca să adoarmă, trebuia să-i cânt un elefant. Și erau zile în care ajungeam la sute, poate chiar mii de elefanți până la zi. Iar când avea colici, adormea doar cu fionul pornit, nimic altceva. Că la un moment dat a ajuns esen să adormim și noi lângă ea cu sunetul ăla.
0: Ai văzut tot white noise? Tot acolo.
3: Mamă, incredibil.
0: Gata, Ionuț.
1: Vă mulțumesc temele, foarte da? Mult. Sunteți foarte drăguți.
0: Da. O pauză scurtă facem și noi. Încercăm să-l adormim pe Ionuț folosind sfaturile. Vedem dacă ne iese. La Pro FM, dimineața începe cu tine.
9: What the fun? Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
10: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
12: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazin fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
14: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
15: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9 19-27 septembrie.
16: Lidl.
15: Știi că meriți.
10: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
16: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
17: Când? Azi?
16: Da, azi e.
17: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
16: Exact. Mâine e alt azi e.
17: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
16: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
17: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
16: Ieri nu mai poți.
17: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
18: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
19: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai mușchi file afumat Meda, 100 de grame cu 20% reducere la doar 7,49 lei și vin alb sec Ciel, 750 de mililitri cu 35% reducere la doar 23,99 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
20: Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.

0: Asta e Animal Lover FM, a zis cu voce tare. 8:19, dragilor, e aproape vineri, cum a zis Ela. Bine ai zis, deja 10 septembrie.
1: Da, și am dat o tură pe internet și am găsit acest viral de la minunata Irina Vlad, pe care o știți de pe internet că face personaje absolut superbe. Am avut-o și noi aici invitată în emisiune sezonul trecut și ne-am distrat cu ea. Și a făcut acest viral despre catalogul modern, despre numele copiilor. Și cumva, dacă toată emisiunea am vorbit așa despre copii, ar fi drăguț să ascultăm acest viral și să vorbim un pic despre nume dubioase pe care le punem copiilor.
0: De ce, mă, dubioase? Nume 2026, nu neapărat,
1: da,
0: dubioase.
1: Ia, hai să o ascultăm pe Irina Vlad când strigă catalogul.
0: Ia.
2: Teca, apostolul Noa Leon, Atenă, Soaie, Catalea, Lea, Maria, Barbă, Elias, Dimitri, Buruiană, Tiago, Andrei, Cap Mare, Abel, Ciocan, Javier, Matias, Ciobanul, Leila, Josetin, Crăciun, Adigail, Helena, Dogarul, Rania, Andreea, Dascălu, Azalea, Maria, Pleașcă, Charles, Ray, Găină, Harry, Clay, Gina, Thomas, Jane, Apsânul, Luna, Maria, Părleț, Noua, Ionuț, Ignat, Elias, Oliver, Gheapu, Siena, Vivian, Leneșu, Freia, Estel, Păgaru, Zain, Aram, Marocine, Chian, Minciună, Zian, Nistorescu, Evan, Nătângu, Elan, Porumboi, Orian, Păpușoiu, Arian, Păroasu, Chirian, Preașcă, Evian, Ușcoaie, Elan, Surdu, Ezran, Chiopu, Idan, Știrbu, Etan, Tătaru, Aian, Turcu, Airan, Ursoiu, Elian, Vlad, Chiran, Vărsatu, Zidan.
3: Disclaimer, nu facem mișto, asta este realitatea.
0: Și nu o spunem noi în comentarii. Dacă vă uitați la video ăsta, o să vedeți foarte multe profesoare care confirmă că așa sună un catalog în 2026 la școală. Asta e moda, astea sunt numele.
1: Da, este. Și nu, Doamne ferește, să facem mișto de acești copilași, este numele lor, dacă vouă ca părinți v-a plăcut. Uneori poate să fie dubios și eu că am avut problema asta când am pus numele copilului, bă, să-i pun un nume care să evite un pic bullying-ul, atâta. Știm, copiii sunt răi. Foarte, eu știu, multe lucruri limează cu Ionuț. Eu vă zic,
0: pe propria piele.
1: Eu știu pe propria piele.
0: Ai pățit-o?
1: Ai și tu ce rimează cu Ionuț.
3: Am putea zice pre.
1: Da, exact. Aia
3: am multe lucruri.
1: Da. Ionuț cu pre, care bea apă din puț. Așa mi se zicea mie când eram mic.
0: Bun. Nu neapărat numele în sine, dacă le iei separat, sunt interesante sau ești din comun, dar de multe ori asocierea, mă. Adică ai văzut Buriană, Tiago, Elias. Știi, când le pui una lângă alta, mie mi-amintește de William Brânză.
3: Exact. Da,
0: știți că avem un William Brânză și cred că toată lumea a reținut asocierea asta de nume. Unele merg, altele nu neapărat, dar...
3: Deci nu împușcați mesagerul, puteți să faceți mișto chiar de către propriile voastre alegeri.
1: Da, hai să vedem, 077-101-872. Ce nume ciudate ați mai auzit în ultima vreme și trebuie să vă spun și eu două nume, de fapt sunt patru nume, dar în două situații diferite. Niște nume extrem de biblice puse unor copii mici pe care le-am auzit, dar vă povestesc imediat.

0: lume ieșite din comun. În ultima vreme se poartă pentru copii. Da. Au venit foarte multe mesaje pe WhatsApp. Kevin, înțeleg că mai nou Kevin este un nume super răspândit la noi în țară.
1: Da? Kevin Popescu, de ce nu?
2: Da. Kevin Fisură, uite, a zis Alex, a găsit. Fica mea e asistentă la o clinică de stomatologie și avea o pacientă programată pe numele de... Păi nu poți să-l zic?
0: Păi, am înțeles că e un nume, dar nu poți zice așa.
2: Bine, o să schimb prima literă, Luleac. Da, dați voi seama. Prenumele nu știu. Și acum trebuie să-i zic eu, doamna Luleac, poftiți înăuntru.
0: Ai înțeles-o, Ela? Ai prins-o?
2: P în loc de L, primul L.
1: Aoleu!
0: Doamnă,
1: suntem la radio.
0: Așa. Ce mai avem? Mandy, Byron.
2: Da. Și băiatul meu e Kevin Andres. Nu vă luați de Kevin, gata.
0: Ne-a zis, bro, dar nu ne luăm de nimeni. Că până la urmă
1: nu ne luăm
0: sunt,
1: de nimeni.
0: Sunt frumoase numele în sine. Ia, Ciobanu, Zian și Zenaida.
2: Frați.
0: Am întâlnit această combinație, zice Andra.
2: Bun.
0: De frați.
2: Am un coleg de muncă pe care îl cheamă Tarzan.
1: Incredibil.
0: E tare.
2: Da.
0: Mișto. Așa. Dar tu ce ai întâlnit, Ionuț?
2: Deci, să vă povestesc. Yeah. Chiar s-a întâmplat duminică, când am fost la cimitir la mama, era o doamnă acolo cu doi copii, Cain și Abel.
1: Nu există, ai inventat-o pe asta.
2: Pe cuvântul meu, domnul, nu are, că a fost și funny, că eu eram așa cu plâns cu astea și am plecat de acolo. Cain, Abel, nu mai luat de Abel.
0: Păi da, asta face Cain, să ia de Abel.
1: Da, e...
2: Și când am fost anul trecut la o mănăstire prin România cu soția, deci am și martor, era o doamnă cu doi copii, Iisus și Iuda.
0: Băi, nu cred așa ceva.
2: Da.
0: Dar ai voie să pui numele Iisus copilului?
2: Nu știu dacă era poreclă sau ceva, dar i-a strigat, Iisus, unde e Iuda?
1: Mă, da, în cazul, în ambele cazuri, cred că părinții nu au citit cartea până la final. Nu se termină bine.
0: Superb. Hai pe WhatsApp să vedem ce nume ați mai descoperit și v-au ridicat un pic o sprânceană, așa? Uite, apropo că vorbeam de nume, oare Anisia Gafton s-o fi hotărât la nume? Că ultima dată am vorbit cu ea, numele de familie al copilului va fi Dâm și am propus Tăgâdâm. Am avut și varianta cu Șgâdâm, dar nu știu până la urmă ce a ales. Uite, o sunăm puțin mai târziu să vedem care e concluzia, dacă s-au hotărât până la urmă. Și revenim și cu mesajele voastre imediat.
3: Ai supraviețuit alarmei. Felicitări. What the fun.

0: apropo de nume dubioase, ciudate, interesante, o să stăm de vorbă un pic mai încolo cu un părinte care și-a botezat copilul Marte. Îl cheamă Raul Gheba, e comedian.
1: Și-a botezat un copil Marte.
0: Unul dintre băieței îl cheamă Marte.
1: Și vorbim cu Raul?
0: Da, și e foarte interesant. Și uite, putem să vorbim cu el, să vedem cum a ajuns la...
1: Care a fost procesul.
2: Da. Logic, Pluto era luat. Da.
0: Și un alt nume interesant, nu știu dacă m-ați auzit așa prin cercurile voastre, Shakira Isabel Mebarak Ripoll.
1: Ne-ai mai zis de ea, da? Are concert în Madrid pe 2 octombrie, cumva...
2: Mm-hmm.
1: Este chiar Shakira.
0: Shakira și poți să mergi acolo într-o experiență all-inclusiv oferită de Pro FM și Carpathian Tourist cu bilete de avion, bani de buzunar, cazare și biletele la concert pentru tine și un plus unu.
2: Aha. Ultima experiență Follow Pro FM de anul acesta.
1: Exact, dintr-un șir foarte lung și mișto de experiențe Follow Pro FM, cu piesă de concurs în curând, da? Pe Pro FM, deci dați cu urechile pe noi.
2: În curând și toată ziua.
1: Și toată ziua, bună ziua, în toate emisiunile câte o șansă să vă treceți numele în mare atragere la surs din 21 septembrie. Când vine piesa de concurs, repede mesaj audio pe WhatsApp în timpul piesei. Aici e secretul. Deci ai timp fix cât e piesa pe post. După aia, dacă ai trimis, nu se mai pune. Da? 077-100-1872, mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și dacă te-am sunat după piesă, ți-am dat vestea frumoasă, intri în mare atragere la sorți. Tu gândește-te de pe acum și pe cine ai luat cu tine în această experiență, da?
0: Da, și rămâneți cu noi că stăm de vorbă cu tatăl lui Marte, Raul Gheba, imediat.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
6: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani! Un moment de liniște și... apare!
7: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență retrăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
6: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
7: Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
10: La tine, la Selgros, ai bere blondă Caraiman 6 ori 0,5 litri la doar 18 lei și 59 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!

0: am și eu un coleg de muncă pe care îl cheamă, citez, Tcaci. Asta este numele lui și oricum l-ai pronunțat, o să iasă Tcaci, că e Tcaci.
1: Vorbim de nume interesante. Și mesajul ăsta a venit de la Ioana.
2: Am avut și eu o colegă, Tcaci.
3: Nu, dar fi cu E, a zis.
1: Și hai să auzim.
2: Nu cred.
1: Hai să auzim, vă rog frumos, și pe Diana.
4: Neața, caz real, tata avea o subalternă pe care o chema Lăsulă. Spunem așa, primul L înlocuit cu P.
1: Pesulă, da? O cheamă pe doamnă, da?
4: Și se trezește spunând la un moment dat, când s-a întâmplat ceva, să vină doamna Lăsulă la mine. Și a stat un pic, s-a
1: te pupăm, Diana, mulțumim frumos. Vorbeam despre nume interesante și uite, avem la telefon un prieten drag care ne-a și răspuns așa la prima oră, Raul Gheba, bună dimineața.
5: Bună dimineața.
1: Bine a venit în direct la Pro FM, domnule.
5: Bine v-am găsit, bine v-am găsit și felicitări proaspătului tătic. E cu voi sau?
1: Mulțumesc mult, sunt aici, De ce l-am sunat pe Raul, vă întrebați? Zicea eu nu-s mai devreme că Raul a făcut o alegere interesantă pentru unul dintre copii.
3: Da, unul dintre ei este Andrei Marte.
5: Da, domnul Marte, care chiar ieri a fost ziua lui, a făcut 5 ani.
1: La mulți ani! Păi uite, voiam, Raul, să te întrebăm, care a fost procesul, cum ați ales numele Marte pentru copil?
5: Băi, să știi că a fost așa un pic magic, mistic, la începutul relației mele cu soția mea, că nu știam că, na, o să facem o familie și genul ăsta de chestii, i-am zis că am visat într-o noapte că o să avem un băiat și o să-l cheme Marte. Și ca tu, nu știu, 10 ani mai târziu când eram când am aflat că o să avem un copil, mai întâi mi-a zis că e fată și am zis, ha-ha, ce bine că n-o să-l cheme Marte. Da, surpriză, de fapt era băiat și n-am găsit unul mai bun. Adică i-am pus un nume Andrei ca să aibă un nume de siguranță, știi cum e, se pune unul pe care, unul de generație și unul de siguranță, așa, de sfânt, știi?
1: Dacă era fată, îi ziceați Marta. Mergea?
5: Nu cred. A fost prea specific ca să...
1: Păi și... Auzi, Raul, dar familia ce-a zis când ați explicat că o să-l cheme Marte pe copil?
5: Așa, stai să încerc să... Ah, da? Poate vă mai gândiți. Dar e genul de nume care pare ciudat prima oară, dar să știi că it goes on you după aia. Pare cool.
1: Cum îl alinți?
5: Mărțișor.
1: Se pare că era acolo, măi.
6: Ar fi foarte mișto să ajungă la vreo 1,95, așa, și să-i rămână mărțișor. Mi s-ar părea acolo.
1: Foarte tare. Uite, felicitări pentru curaj, că până la urmă e și chestie de curaj, să dai un alt fel de nume copilului tău.
5: Nu e problema mea, e problema lui. El o să aibă capul probleme. Și gândește-te că și pe mine m-a chemat Raur și toată lumea. Nu era un nume pe care îl găseai la Tulcea și era, cum? Laur?
1: Da, Raul? Și Raul pe femeia, da?
6: Auzi, Raul, dar Marte ce părere are despre numele lui? Îi place? Sau...
5: Cum să nu, îi place, că e tot timpul se prezintă Marte ca planetă, adică e...
1: Ai văzut? Tare, ia și mândrie din numele
5: ăsta. Deocamdată, da, să vedem pe parcursul vieții, știi, că când ești mic. Dar plus că acum sunt alte vremuri, pentru că e un nume normal în ciudățian de selecții de nume care sunt acum, adică nu e ceva...
1: Da,
5: toți colegii lui au nume de personaje din Street Fighter, nu e ceva...
1: Ce tare! Dar v-ați gândit și la cum sună împreună cu numele de familie? Adică ați făcut așa, Marte, Gheba, cum vine?
5: Bă, la Gheba nu sună nimic bine pe lângă. Adică era greu să găsim ceva.
1: Deci nu v-ați chinuit.
5: Să potențeze numele Gheb. Am înțeles. Cu sonoritatea lui superbă.
1: Și pentru fratele lui Marte ați ales nume mai normale, ca să zic așa, nu? Victor Aron?
5: Da. Păi unul e de la nașul lui și altul de la ce-am găsit pe stare.
1: Aha. Ron,
3: copilul tău, al doilea, o să aibă aceeași problemă ca și copilul meu cu mail-urile, că el o să fie Victor Aron, Aron Gmail. Și fetița mea, când o să primească mail-uri, o să fie dragă-dragă.
1: Exact.
5: Trebuie să salvezi domeniul gheba.ro, știi, să fie Victor Aron gheba.ro.
1: Mulțumim că ai intrat în direct cu noi și uite, în cinstea lui Marte, pe care îl și salutăm cu ocazia asta, face și noi o cântare frumoasă la radio. Ținem pumnii, Raul, să meargă bine.
6: Răi var universul la toți.
1: Te pupăm! Pa, pa, pa, pa, pa.
5: Vă pup eu, pa, pa.

0: spate. Ne-a scris Carla pe WhatsApp. Aveam un client pe care îl chema Roată Moale Sândel. Săracu, cu ce-o fi greșit? Și mi se pare că am, deci am vorbit de nume ciudate. Și deci mi se pare că sunt lucruri care sunt prea absurde să fie adevărate. Dar iată, hei,
1: sunt 100% reale.
0: Sunt 100% de reale, ca și pizza dată la pomană în loc de sarmale.
1: Băi, am auzit, mă, la Botoșani, nu?
0: Da, interesant, modern, nu mă deranjează.
2: Asta pentru că foarte mulți moldoveni se întorc din zona de Baștină, Italia.
1: Deci au comandat de la biserică 70 și ceva de cutii de pizza. Bun. Și s-au așezat oamenii enoriașii la coadă să servească cât o felie.
0: Mie mi se pare foarte ok. Și dacă da, una din pizza, de exemplu, în loc să arunce măslinele așa, le puneau în formă de cruce, era perfect, avea și decorațiune ca pe colivă.
2: Eu, în calitate de pomanagiu de lux, sunt de acord cu tot felul de variațiuni.
0: Da.
1: Păi de asta e că
2: pe... în loc de cadou, pizza în loc de pomană.
1: Pe culinar, dacă vreți, avem o șaurmerie din București, iarăși. Pare că inventăm, dar e 100% real. O șaurmerie din zona Timpuri Noi are un fel nou de șaurma cu fistic.
0: Șaurma
1: cu fistic
0: așa.
1: Și cu pesto ca în Italia. Pistaccio.
0: Asta nu mi se pare așa rău. E fusion.
2: Nu, dar sunt anumite obsesii culinare. Nu, era la un moment dat caramelul sărat peste tot.
0: Da,
2: acum, este, că... acum este fisticul peste tot. E doar așa, parcă tu maci, ajungi să te saturi de el atâta da, tot.
1: Să mai apară șaurma cu avocado și practic le avem pe toate.
2: Da.
0: Da. Colivă Dubai, asta cred că există, parcă am văzut. Și avem și înghețata cu slănină prăjită.
1: Hai, dă-o încolo, pe asta chiar ai inventat-o.
0: O cofetărie din Sibiu, n-am inventat nimic.
1: Vorbești serios?
0: Da.
1: Înghețată cu slănină prăjită? Da.
2: Ma, iarăși eu sunt, tot timpul am fost fan combinații din astea dulce-sărat, friptură cu garnitură cu fructe, adică îmi plac combinațiile astea dulce-sărat. S-ar putea să fie interesant.
1: Hai să vedem. Cu întâmplări sau lucruri din jurul vostru care par total inventate, dar de fapt sunt reale, că suntem convinși că aveți și voi o grămadă de exemple. Și revenim în câteva minute, pregătim și știrile Pro FM la fix, da? Vine Alina Barbu și în curând și concursul. V-am amenințat deja că o să avem în curând și o piesă de concurs de la Shakira.

0: Kid până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Pervol și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: La tine, la Selgros, ai pulpe de pui inferioare Cocorico la numai 15 lei și 58 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin turul României și își redescoperă frumusețile țării.

Aproape peste 1600 de ecotichete au fost aprobate în programul Rabla și o atenționare de călătorie pentru Serbia este valabilă începând de luni. Debutul anului universitar se simte și pe piața chiriilor, care intră în cea mai aglomerată perioadă din an. Potrivit unei analize a portalului imobiliare.ro, capitala este în această toamnă cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. O garsonieră se închiriază aici în medie cu 400 de euro pe lună, iar un apartament cu două camere cu 600 de euro pe lună. Cartierul militar și zona Giurgiului din sectorul 4 rămân printre cele mai ieftine din oraș. În Cluj, cele mai ieftine cartiere sunt Mănășturi și Dâmbul Rotund, cu o chirie medie de 500 de euro pentru apartamente. Cel mai ieftin centru universitar este Timișoara, unde bugetul mediu pentru o garsonieră este de 275 de euro. Sfatul pentru studenți este să caute din timp chirie și să-și securizeze apartamentele din septembrie, când încă sunt suficiente oferte pe piață. Alte peste 1600 de ecotichete au fost aprobate de administrația Fondului pentru Mediu în programul Rabla pentru persoane fizice. Mai sunt încă fonduri, așa că înscrierile continuă pentru cei care vor să-și cumpere mașini noi cu motoare termice sau hibrid. Sesiunea se încheie pe 31 decembrie sau la epuizarea banilor. Administrația Fondului pentru Mediu mai anunță că au fost acceptate 39 de dosare de finanțare care vizează proiecte privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor, cu o valoare totală de 34,4 milioane de lei, dar și 3 dosare de finanțare, în sumă de 3,9 milioane de lei, în cadrul programului de iluminat public. Peste 1500 de angajați ai CFR Marfă nu și-au mai primit salariile de luni de zile și nu au o perspectivă clară asupra situației lor, avertizează sindicatele din domeniu. Asta după ce Camera Deputaților a respins ieri o modificare a legii privind fondul de garantare propusă de sindicaliști, prin care s-ar fi putut efectua plata creanțelor salariale. Deși 129 de deputați au votat în favoarea proiectului, numărul a fost insuficient pentru adoptare. Sindicaliștii au precizat că au cerut Parlamentului printr-un memoriu să găsească o soluție pentru angajații CFR Marfă și să lase disputele politice deoparte. Atenționare de călătorie pentru Serbia începând de săptămâna viitoare. Ministerul de Externe avertizează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească spre sau dinspre Serbia cu mașina că începând din 14 septembrie transportatorii de marfă din această țară vor organiza un protest la toate punctele de trecere a frontierei cu Uniunea Europeană pe durată nedeterminată. Nu vor fi posibile intrarea, ieșirea sau tranzitul de vehicule de transport marfă. Românii sunt sfătuiți să evite acele zone de frontieră, să-și reprogrameze deplasările sau să utilizeze rute alternative. România și-a anunțat echipa pentru meciul cu Indonezia din Cupa Davis. Cezar Crețu, Radu Papoe, Gabriel Ghețu, Radu Țurcanu și Ștefan Haita au fost convocați. Revenită în grupa mondială 2, România va înfrunta selecționata Indoneziei în perioada 18-19 septembrie la Jakarta pentru a urca în play-off-ul pentru grupa mondială 1. România se află pe locul 46 în topul mondial, iar Indonezia pe 65. Cele două echipe nu s-au mai întâlnit până acum în Cupa Davis. Căldura persistă și astăzi. 6 județe din sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei sunt sub avertizare cod galben de caniculă. E cald peste tot, dar mai ales în regiunile sudice. Apar însă și norări cu averse în vest, nord și parțial în centrul țării. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.

0: incredibile, absurde și totuși adevărate. Și mă uitam la un mesaj de la Daniela pe WhatsApp, că m-am întâlnit cu fostul în Italia în timp ce mă uitam la statuia lui David. Am stat 3 ani în militari fără să ne vedem și ne vedem acolo.
1: Ne-a scris și Alex pe WhatsApp. Am fost la o nuntă unde la final am primit nota. Noi tot ceream cola pe lângă tărie. Ca să vezi, Pepsi-ul de pe masă era în meniu, cola nu.
0: Le-a ciurubat la final la notă?
1: Da.
0: La nuntă, mă?
1: Da.
0: Nota de plată la nuntă.
1: Wow.
0: Ce aveți incredibil? Hai, 077-101-872.
2: Eu am incredibil, că se tot leagă cu ce am vorbit mai devreme, numele meu, cum ar fi trebuit să mă cheme pe mine în mod original, dacă aș fi purtat numele tatălui meu biologic, atât pot să vă spun, nu dezvălui acum, o să vă treacă de orice fel de bullying ați luat, o să vi se pară că ați primit-o ușor, ca să zic așa, și pot să vă spun doar că este un nume care m-ar fi recomandat pentru o carieră de succes în orice ține de industria pentru adulți, dar și de politică. Dar okay, și de politică.
0: M-ai făcut curios acum.
2: Și de politică. Deci atâta vă spun, numele meu mic este Elena și până la finalul ediției, incredibil dar adevărat, o să vă spun și care ar fi trebuit să fie numele meu de familie. Nici cu gândul nu gândiți.
0: De la Ela Voineac vedem la Ela ce am fi ajuns.
2: Exact.
0: Bine, până ajungem să ne povestească Ela, ce-am mai primit, Ionuț?
1: Uite, Anca ne-a zis că când aveam doar câțiva ani, am fugit în fața unei dube. Nu o văzusem și era la un metru de mine când am coborât de pe trotuar. Și m-am agățat într-o sârmă care a târnat de pe stâlpul semaforului și m-am oprit să nu mă calce duba.
0: Wow! A oprit-o sârmă? Deci a fugea în fața unei dube fără să-și dea seama și a agățat o sârmă.
1: Da.
2: Ca atunci când te apucă ușa de mânecă, știți?
0: Te apucă clanța.
2: Clanța, da, exact.
0: Băi, mi s-a zbârlit pielea pe mine.
1: Wow. Ia să vedem, am primit și un mesaj audio de la Alexandru.
0: Ia.
3: Are treabă cumva numele tău cu un fost președinte american?
0: Ela? Are vreo treabă cu un fost președinte american? E ceva în engleză?
2: Nu, nu, este în română. Este cât se poate de neauși.
0: E în română. Ah, okay. Aha. Dacă n-ai fucuri și acum ne-ai lăsat așa.
1: Ok.
0: Mai departe, într-o vară am pus carnea pe grătar, zice Emilian. Am intrat în casă să-mi iau o bere. Când am ieșit, era grătarul gol. Nici astăzi nu știu ce s-a întâmplat. I-a dispărut toată carnea după
1: care. Eu am o teorie. Sunt acele creaturi mistice care stau în mașina de spălat. Așa. Și fură șosete. Și cred că le era foame de la atâta furat șosete. Așa că s-au dus să mănânce și tot de pe grătar. Că nu poate să stea piticeia care fură șosete.
0: Da, îmi place teoria.
1: Am fost în pauză, de masă.
2: Eu mai am o chestie tot așa incredibilă și n-am cum să o dovedesc. Eu am fost închisă pe din afară iarna împreună cu căței mei de cei doi motani. Cei doi motani foarte evil, foarte răufăcători, foarte personaje negative dintr-un film cu James Bond. Dacă știți, din desenul animat Doamna și Vagabondul, erau două siameze care mereu complotau.
1: Iar siamezi,
2: if you please, da. E, așa erau motanii mei tomberonezi. Aveam la apartament o ușă din aia care se închide automat. Eu ieșeam cu căței afară, iarna minus nu știu câte grade, intram în casă, lăsam geaca ca să iau cârpițele să-i șterg pe labe și efectiv am văzut cum stăteam eu aplecată în maieu și ștergeam câinii pe labe, cum pisoii s-au uitat așa la mine și unul efectiv a dat o labă și a trântit ușa. Înțelegi? Este true story, pot dovedi. A trebuit în maieu, la 7 dimineața, să mă duc la vecin, să o sun pe mama, ca mama să pună pe taxi cheia ei ca să pot să intru în casă. Și nu am închis eu din greșeală ușa. A trântit efectiv, s-a uitat în ochii mei și a trântit ușa. Nemernicu, unul dintre ei.
0: Nemernicus, da. Trebuie să-i spui. Vezi ce poate să facă o...
2: 1 și 2 îi chema. 1 și 2 îi chema pe motanii mei.
1: Mama. Aha, pis 1 și... 077-101-872, așteptăm lucruri care sunt prea absurde să fie adevărate, dar sunt adevărate.

0: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
8: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență retrăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
7: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
8: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
9: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
10: Primul zâmbet al zilei

0: mai mult chef, mai puțin lasă că văd eu.
1: Ia, să vedem că lumea este foarte curioasă să afle care ar fi putut fi numele de familie al Elei, dar ți-a trecut numele pe lângă ureche.
2: Exact. Cum ar fi trebuit să mă cheme pe mine în mod
3: original? Te rog. Hai să facem frumos.
1: Unu și doi la mână, ne-au dat oamenii deja mesaje pe WhatsApp. Încearcă să ghicească. Au venit o grămadă de variante, dar hai să vedem care e varianta corectă.
2: Ia. Deci, după cum v-am spus, un nume care m-ar fi recomandat pentru industria de adulți,
1: da,
2: dar și pentru o carieră în multe partide politice de la noi. Pentru că, doamnelor și domnilor, pe mine ar fi trebuit să mă cheme Elena Măciucă.
1: Pe scurt, Ela Măciucă. Vezi? Vezi, Ela, că ai nimerit bine până la urmă. Ela Voinea cu noi, doamnelor și domnilor, din fericire.
2: Predestinată pentru industria porno ajunsă la Pro FM.
1: Băi, îți dai seama, Ionuț Bogdan și Ela Măciucă.
2: What the fun, cu Ela Măciucă, Ionuț și Bogdan.
1: Păi și cum de nu te cheamă așa?
2: Ei, altă dată.
1: E o istorie complicată acolo.
2: E o istorie lungă, e complicată și pentru psiholog, să
1: înțeleg. Am înțeles. There you go. Deci, iată, câteodată aterizez bine. Toată lumea stă acum și interiorizează numele de familie.
3: Pot spune că această veste chiar m-a lovit ca o măciucă.
0: Ești blocat în trafic? Perfect! What the fun, merge mai departe!

0: Acum, dacă tot vorbeam despre lucruri care par incredibile și totuși sunt adevărate, au venit peste noi și aceste rezultate la testele PISA. Ce sunt aceste teste PISA? Niște teste care relevă nivelul de educație sau nivelul de cultivare al populației. Am ajuns în punctul în care la noi în țară, în România, unul din doi elevi nu înțelege exact ce citește. Noi numim chestia asta analfabetism funcțional, dar citești niște cuvinte toate grămadă acolo, știi să le citești, dar dacă le pui cap la cap, tu n-ai înțeles ce a zis textul. De fapt, este o situație în care nu ne-am fi dorit să ajungem, dar uite-ne aici și ne-am gândit să stăm de vorbă cu un doctor în științe ale educației, Andrei Stupu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: În primul și în primul rând, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. În al doilea rând, v-am sunat ca să încercăm să înțelegem cum am ajuns în această situație, așa, dacă se poate înțelege pe scurt.
1: Desigur, când vine vorba de o problemă sistemică, sunt mai multe cauze. E important însă să reținem că testele PISA se uită la capacitatea tinerilor de 15 ani, fix această vârstă. Evaluarea în 2025 s-a făcut în 91 de țări, deci ne raportăm la o imagine destul de relevantă pentru întreaga lume. În România, datele sunt într-adevăr destul de îngrijorătoare. În Europa, doar Bulgaria și Cipru sunt sub noi ca rezultate. Însă aici putem să explicăm printr-un un exercițiu de gândire simplu. De obicei, în România ne plângem, nu? Practic spunem că e foarte multă teorie și puțină practică. Asta se traduce și în felul în care sunt predate și prezentate informațiile către copii. Unii dintre experții în educație din România spun că problema e de fapt o problemă de paradigmă. Dacă educăm copiii să rețină informațiile teoretice, deci la matematică un copil poate să rezolve o ecuație dacă ea este prezentată sub formă de ecuație, ce evaluează PISA este de fapt oferirea unei situații de viață concrete. De exemplu, ai un abonament la sală. E ok să-ți alegi oferta pe un an la un anumit preț sau oferta lunară la un anumit preț. Copilul trebuie să facă niște calcule, să elaboreze el ecuația și ulterior să afle care este rezultatul corect. Din păcate, noi nu stimulăm acest tip de gândire, aplicabilitatea practică a unor cunoștințe teoretice. Desigur că impactul în evaluarea PISA se vede, dar nu avem această aliniere de paradigmă. Fostul ministru al educației, Daniel David, spune că aceasta ar fi principala problemă. Alte voci din domeniile științelor educației și psihologiei spun că desigur, problema poate să se bazeze și pe proasta investiție în educație. Noi, în continuare, în România, suntem la un nivel foarte jos de investiția PIB-ului în educație.
0: Dacă îmi permiteți, nici nu cred că respectăm legile. Noi ar trebui, în mod normal, să investim mai mult din PIB în educație, nu? Decât facem.
1: Da, și problema aceasta este pusă pe masă de ani de zile. Corect. Din păcate, noi nu am avut o performanță bună la PISA, nici în ultimele ediții. Ce este îngrijorător este că în raport cu alte țări continuăm să scădem. De exemplu, e celebru cazul Turciei, care a reușit să urce în 2015, da, acum aproape 10 ani, dacă raportăm la momentul evaluării 2025-2015, Turcia avea rezultate sub noi, între timp a reușit să crească, noi am reușit să coborăm.
0: Iată, avem
1: ce înseamnă că n-am făcut o reformă.
0: Exact. Nu, dar avem un model de urmat, iată că cineva a reușit.
2: Eu am o întrebare.
1: Da, au reușit mai mulți.
2: Da, eu am o întrebare. Asta e greu să facem noi aici, să decidem noi ce ar trebui să fie în programă și ce ar trebui să facă statul și guvernul ca să remedieze această situație. Există ceva ce putem să facem noi acasă cu copiii noștri să încercăm să remediem această situație?
1: Sigur că da. Copiii învață social, învață din atitudinile pe care le avem și noi acasă. Atunci când vorbim de citit, să știți că ne uităm când apar studiile PISA și ne supărăm pe tineri și spunem că, uite, tinerii din ziua de azi nu mai citesc sau facem remarci cu privire la inteligența lor și, atenție, acest studiu nu măsoară inteligența, da? Deci nu e corect să spunem sunt tinerii din ziua de azi, sunt mai proști. Corect spus este ca o performanță mai scăzută la anumite aspecte, da, ale formărilor de la școală. Copiii au nevoie să-i vadă pe părinții citind, au nevoie de spații în care să învețe împreună, au nevoie de o cultură în care să nu mai spunem că ungem școala cu untură să mănânce câinii. Există în limbajul nostru popular, de fapt, un tip de atitudine destul de negativă cu privire la școală, ce înseamnă mersul la școală și ce înseamnă educația. Și dacă e să fim onești, o promovăm indiferent de vârstă. Nu e o problemă a tinerilor din ziua de astăzi. Tinerii aceștia vin din niște familii, dar sunt, nu i-am luat din, de pe alte planete.
0: Deci nu-i ajută.
1: Atitudinea negativă față de ei nu îi ajută să-și îmbunătățească niciun tip de performanță.
0: Contextul în sine nu-i ajută. Da,
1: exact. Și e nevoie să fim exemple noi înșine adulții în relația cu ei. O altă temă foarte importantă este să-i ajutăm să își aleagă domenii de activitate specifice intereselor lor. Deci poate mai multă investiție în orientarea vocațională, o mai clară structurare a curriculumului. În România încă noi avem foarte încărcat curriculumul. Copiii din România învață foarte multe aspecte de cultură generală din domenii distincte și nu se concentrează, la fel ca tinerii din alte țări, pe elementele specifice evaluării PISA, de exemplu, da, matematică, literatură.
0: I-ar ajuta să învețe un pic mai aplicat și un pic mai mai conectat la realitatea pe care o trezi de zi, exact. Mai puțin teoretic, mai mult practic. Mulțumim frumos. Stat de vorbă cu doctorul științele la educație Andrei Stupu. Mulțumim. Și vedem, tragem concluziile, încercăm să facem mai bine pentru copiii noștri. Imediat aducem și piesa de concurs. Am promis că vine în curând și trebuie să stați cu urechile pe radio, pentru că vine și șansa voastră să mergeți la Madrid pe 2 octombrie la Shakira.

0: București live. Follow Pro FM.
1: Așa, care v-a să zică, 9:31 arată ceasul și v-am promis că o să facem concursul la Pro FM. Deci, urechile pe noi, pentru că se aude imediat piesa de concurs de la Shakira. Și când se aude piesa de concurs, ce trebuie să facem?
2: Ei, bine, trebuie să luăm, punem mâna pe telefon și în WhatsApp acolo avem deja Pro FM în agenda, dar dacă n-avem, 077-101-872 și apăsăm pe microfonelul ăla mic de acolo și înregistrăm un mesaj vocal care zice follow Pro FM, numele nostru și orașul din care ascultăm.
1: Dacă suntem sunați după acest mesaj audio, după piesa de concurs, înseamnă un singur lucru: a intrat în direct ca să afli că merge marea tragere la sorți din 21 septembrie. Și poți câștiga o experiență plus 1, all inclusiv la Madrid pe 2 octombrie, să vezi live pe Shakira. Când zic all inclusiv, la ce
3: înseamnă? Înseamnă bilete de avion, cazare, bilete la concert, bineînțeles, și, preferații mei, banii de buzunar.
1: Mulțumim frumos, Carpat, în turism, că ești alături de noi în această aventură Follow Pro FM și ținem pumnii pentru voi. Piesa de concurs se aude imediat. Hai să vedem cine se mișcă repede.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
6: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
10: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
11: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal. Pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

0: făcut piesa de concurs și acum e acum. Pentru că au venit foarte multe mesaje audio, în primul rând, vă mulțumim și e foarte bine că vă rupeți 2-3 secunde să dați mesajul ăsta audio. Poate să vă duc într-o experiență all-inclusiv în Madrid pe 2 octombrie la Shakira cu toate cheltuielile acoperite și avem și un plus 1 în ecuația asta, da?
1: Hai să vedem cine e norocosul sau norocoasa. Bogdan pune mâna pe telefon. Voi, cred că la fel, puneți mâna pe telefon și așteptați cu sufletul la, cu corazonul la gură, așteptați telefonul.
0: Ok.
1: Sufletul la gură, mă, ce are în spaniol? Da,
0: da. Ia, hai să vedem. Am format numărul norocosului sau norocoasei de astăzi.
2: Alo?
0: Alo, bună dimineața.
2: Alo?
0: Alo?
3: Bună dimineața!
2: Da!
3: Da!
1: Ne scuzați că vă deranjăm, de la Pro FM aici.
2: A, nu cred!
0: Bine ai venit în direct, Andreea!
2: Da, da!
0: Andreea, avem o veste să-ți dăm, intri în marea tragere la sorți pentru Shakira! Shakira! Bravo! Cu cine ești acolo? Cu cine?
2: Suntem în bucătărie, sunt cu prietenul meu, luăm micul dejun și i-am arătat live cum să dau un mesaj.
0: Incredibil! Cum îl cheamă?
2: Istoricul mesajelor mele de la Pro FM, mi-am arătat să vadă mesajele vocale și a fost foarte uimit că și ce câștigi acum, ce ai să vezi.
0: Și uite cum a intrat în tragerea la sorți. Andreea, dacă ajungi să fii extrasă din bol, îl iei pe prietenul tău cu tine la Shakira sau îl trădezi și mergi cu prietenă?
2: Păi acum n-aș putea să-l mint, că vede știe unde o să plec, dacă o să plec. Deci, da, o să mergem amândoi și o să dăm amândoi din șolduri.
3: De bună voie și silită de conjunctură.
0: Cum îl cheamă? Că nu ne-ai zis.
2: Andrei.
0: Mama, Andrei și Andreea. Cum v-ați
2: zis? Da. Ne-am Shakira ne-a apropiat, sau eu știu.
0: Hips don't lie. Bun, 2 octombrie la Madrid, Shakira, concert live, șansa ta tocmai a venit să fie extrasă pe 21 septembrie. O să dăm play și mesajul lui audio de la tine, să-l audă toată lumea.
4: Da. Follow Pro FM, Andreea din București.
0: Follow Pro FM, Andreea din București. Tu ești norocoasă de astăzi, te pupăm. Ținem pumnii, marea tragedie la sorți. Și cine știe, poate arăți prietenului tău și cum se câștigă o mare tragere la sorți.
2: Sigur că da.
0: Bine,
2: bine.
3: Te pupăm.
2: Și noi, zi faină,
0: papa. Pupăm. Ia uite ce frumos, uite cum s-a întâmplat. Cum să steam amândoi în bucătărie, să mănânce micul dejun și ea se arată, uite-mă așa se face, dai mesaj, uite că tot e piesa.
3: Și bine, mă, hai, lasă.
0: Și ce câștigi, mă? Da. Ei, uite, am intrat în tragerea la sorți.
3: Nu zic că sunt feministă, dar femeile cam au dreptate.
0: Da, hei. Evident, piese de concurs toată ziua, v-am zis, da? De toată ziua, bună ziua, în toate emisiunile aveți șanse să intrați în marea tragere la sorți.
1: Dar mai vine o întrebare. Tu știi câte vacanțe în cap în 30 de ani? Dacă lucrezi la radio, 30. Dar
0: dacă
1: lucrezi în altă parte, poți să lucrezi de mai multe ori și Carpatan Turism sărbătorește anul acesta 30 de ani de călătorii, wow! Timp în care sute de mii de români au descoperit lumea alături de noi, de la vacanțe la Marea Mediterană și circuite prin Europa, până la destinații exotice aflate la mii de kilometri distanță. Povestea continuă și astăzi cu destinații noi și zboruri charter direct. Iar dacă te gândești deja unde să pleci data viitoare, pe carpatan.ro găsești toate vacanțele pregătite pentru sezonul următor.
5: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatan Turism. You echo

0: alfabet. Dimineața începe cu tine. Wake up.
1: Am tot vorbit astăzi despre nume de copii și am avut mai devreme acest moment de realizare că noi n-am concluzionat cu Anisia Gaftun până la urmă cum o să îl cheme pe copil. Așa că am pus mâna pe telefon și am dat de Anisia, care este și trează la ora asta. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Salutare! Ce faceți?
1: Uite,
3: ne distrăm!
1: Întrebăm aici, uite, am stat de vorbă cu Raul Gheba mai devreme și ne zicea cum a ales să își numească unul dintre copii Marte.
4: Ca și a visat.
1: A visat că o să aibă un băiețel Marte.
2: Wow, wow, wow.
1: Marte, da? Am vorbit despre tot felul de nume, ce se poartă în ziua de azi, Tiago, Cataleia. Eram curioși pe ce drum o să meargă Anisia Gaftun până la urmă cu numele. S-a concluzionat?
2: Iarăși nu s-a concluzionat nimic, dar am încercat un nou joc foarte tare, pe care îl mai încercăm, că cam visuat, în care citim o listă de nume, mai așa, mai sofisticate, cum e așa, îmi place mai, de Ferdinand, Carol, de astea așa. Uh-huh. Și punem mâna pe burtică și în momentul în care dă cu piciorul, atunci înseamnă că el și l-a ales.
1: Aha, și? Și n-a dat cu piciorul, să înțeleg.
2: Nu, a dat cu piciorul la Vasilică de două ori.
1: Și, și voi n-ați vrut să lua, voi n-ați vrut să vă recunoașteți asta, că a dat
2: nu,
1: cu piciorul.
2: Am zis că poate se mai răzgândește, că nu e chiar...
1: Foarte frumos Vasilică. Vasilică Dâm.
2: Nu știu, mie îmi place mai mult. Uite, acum că mi-ai zis de Tiago, parcă îmi place mai mult.
1: Mm-hmm. Tiago Dâm.
4: Încearcă să-i...
1: Tâgâdâm, da.
4: Da, încearcă să-i spui și numele Tatoiu, vezi, poate îi place.
2: Aolea! Nu știu. La numele de Tatoiu se sperie el dacă îl pronunță.
1: Auzi, dar zine, Anisia, cum ești? Cât mai avem până... Să
2: până până naștem mai avem 3 săptămâni. Nu, wow. Până naștem cât mai puteai așa cât Serghei, cât și cu Serghei. O lună. Ba nu, o lună maxim, deci într-o lună am copil.
1: Uh-huh. Aha. Da. Deci ești pe ultima sută și mai cum simți? Abia aștepți? Sau...
2: Da, abia aștept, vă spun sincer. Dar înainte cea mai mare emoție e să ajung până la pe 24-25 septembrie, unde am specialul meu de stand-up Zărcinat în luna noua. Și să ajungem acolo și cu specialul, după care oricând pot să nasc și prima emoție este asta, să ajung pe 24-25 septembrie. Și dacă nasc, după aia nu mai contează.
1: Să te vezi cu specialul făcut.
4: Da, păi poți să-i pui numele specialul.
3: Specialul Dâm. Specialul Dâm.
2: Păi să știi că nu e rău.
3: N-a?
1: Ai văzut?
3: Mie mi se pare incredibil. Mi se pare culmea moldovencei. Da. Și-a întrebat bărbatul: bă, dar eu când las, mă?
1: Da, poți să-i zici special și să-l alin speci. Uite, gata, cred că am găsit și nume. Să ai un ultim mini trimestru, semestru, ce e el, cât mai relaxant. Îți urăm să-ți iasă toate planurile așa cum le-ai aliniat tu și după ce naști sunt convins că abia aștept să mai dormi și tu pe burtă. Că ți-e dor.
2: Asta cred că este mi-e cel mai dor și de, bineînțeles, uite că mă trage și mușta. Mi-e dor și să mai iau câte o... Să-mi iau un sprit.
1: Alicia, te pupăm, îl salutăm și pe Serghei.
3: Vă pupăm.
2: Vă pup și vă așteptăm la special.
1: Gata,
2: și eu
1: salutat.
2: Și până la urmă o să găsesc acel lume, vă și zic.
1: Să ne zici, așa, să ne ții la curent. Bun, și detalii despre special, apropo, găsiți dacă îi dați follow Anisiei Gaftun pe social media. Te-am pupat, fată, ținem pumnii, să fie totul bine, dragilor. Mulțumim că v-ați trezit alături de noi. Mâine dimineață de la 7 revenim în studioul Pro FM. Ăștia suntem. Baftă la concurs, vin piese de la Shakira în continuare toată ziua. Ținem pumnii.
3: Ciao. V-am pupat, aveți o zi minunată.
5: Dimineața începe cu tine. Când
6: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Sfânta Maria? Flori! Începe școala? Tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
9: Ce are mașina?
10: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
9: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6 lei 99 și Aviputna, ouă din ogradă, caserolă de 10 bucăți, 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
14: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
13: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
14: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
13: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cele oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
16: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect.
17: Mega Image, bun pentru noi toți.
18: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

Bun găsit la știri. Vaccinul împotriva tuberculozei și meningitei va ajunge cu întârziere în țară. DNA verifică achiziția stațiilor de încărcare pentru autobuzele și microbuzele electrice cumpărate în Bacău și trupa YouTube va fi omagiată în Irlanda printr-o monedă de 2 euro. Metroul circulă cu dificultate în această dimineață pe magistrala 2 din capitală. Un incident de la stația Ștefan cel Mare cu un călător căzut pe șine este cauza aglomerației. Metrorex a anunțat că traficul trenurilor a fost reorganizat conform procedurilor interne în astfel de situații. Mai multe echipaje ISU au intervenit în urma incidentului petrecut în jurul orei 8 și un sfert. Zeci de mii de doze de vaccin împotriva tuberculozei și a meningitei vor ajunge cu întârziere în țară. Ministerul Sănătății a anulat procedura de achiziție pentru 100 de mii de flacoane din cauza unor documente trimise de furnizori care conțineau greșeli legate de preț. Copiii care trebuiau vaccinați în aceste zile vor fi reprogramați. România mai are în depozite în jur de 36 de mii de vaccinuri antituberculoză. Dozele vor fi redistribuite la direcțiile de sănătate publică din țară care au rămas cu stocuri critice. DNA Bacău verifică achiziția stațiilor de încărcare pentru autobuzele și microbuzele electrice cumpărate de primărie. Contractul are o valoare de peste 90 de milioane de lei și este finanțat prin PNRR. În cadrul contractului au fost cumpărate 24 de autobuze electrice, 5 microbuze și 29 de stații de încărcare lentă, dar și 10 stații rapide. Verificările DNA vizează schimbarea stațiilor de încărcare după atribuirea contractului. Echipamentele instalate nu sunt cele prezentate inițial în oferta tehnică a firmei câștigătoare. Primăria Bacău a confirmat schimbarea, dar susține că noile echipamente au caracteristici tehnice cel puțin echivalente sau superioare și că prețul contractului nu a fost majorat. Legendara trupă rock U2 va fi omagiată în Irlanda printr-o monedă comemorativă oficială de 2 euro. Aceasta va marca 50 de ani de la formarea trupei și urmează să fie lansată în 25 septembrie. Banca Centrală Irlandei subliniază că muzica și spectacolele live ale formației au inspirat generații întregi de fani din întreaga lume de-a lungul ultimelor decenii. Monedele aniversare vor fi puse în vânzare prin intermediul platformei oficiale pentru programul de monede de colecție al băncii irlandeze. Rapid și Universitatea Craiova au fost sancționate de Comisia de Disciplină pentru incidentele petrecute în timpul partidei din etapa a șaptea terminată la egalitate între cele două echipe. Fiecare club a primit o penalitate sportivă de câte 5.000 de lei. Decizia a venit după ce observatorii au raportat că atât în timpul meciului, cât și după fluierul final din ambele peluze s-au auzit scandări și au fost afișate mesaje jignitoare și discriminatorii. În aceeași ședință, Comisia de Disciplină a analizat și cazul lui Patrick Fernandez, eliminat în meciul dintre Oțelul și Rapid din etapa a opta. Jucătorul giuleștenilor a primit o etapă de suspendare, dar și o amendă sportivă de 740 de lei. Căldura persistă și astăzi. 6 județe din sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei sunt sub avertizare cod galben de caniculă. E cald peste tot, dar mai ales în regiunile sudice. Apar însă și norări cu averse în vest, nord și parțial în centrul țării. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: în rus, avem atâtea inimi pe Pro FM, atâtea inimi care sunt alături de mine în momentul de față. Bine te-am regăsit, ne apropiem de weekend extraordinar de rapid. Nu știu cum a trecut săptămâna asta și cum am ajuns deja în ziua de joi, dar fără nicio problemă, nu, acceptăm niște weekend. Acceptăm niște weekend mai repede. Flowers, Alef Arbun vine imediat. Ancura de la The Urs, Nueva Yolbet, Banii ți-am pregătit. Și în general 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. Zilnic de la 7.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: Jumbo îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
2: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
1: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
2: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
5: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
8: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
7: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
8: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
7: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cele oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!

Nueva Iola, Bad Bunny pe Pro FM, 10 și 26 de minute în timpul celor 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, cu surprize din câte văd. Imediat, dacă te interesează să ajungi la Madrid la concertul Shakirei pe 2 octombrie, rămâi alături de mine pentru că am niște vești bune.

The Chemical Brothers cu Go pe Pro FM. Poți să mergi chiar la Madrid la concertul Shakirei pe 2 octombrie cu toate cheltuielile incluse de Pro FM. Dacă participi în ultima ediție a campaniei Follow Pro FM din această vară, vorbim despre cazare, bani de buzunar, bilete la concertul Shakirei și bilete de avion. Absolut totul, totul inclus, fii atent. Ca să câștigi treaba asta, atât pentru tine cât și pentru cel mai bun prieten, trebuie să prinzi piesa de concurs care e foarte bine însemnată, piesa care se aude imediat, da? Vine de la Shakira, iar în momentul în care o auzi, trebuie să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872, să-mi spui Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care mă asculți. Dacă e să fie, te duci direct în marea finală de pe 21 septembrie din matinalul What a Fun. Așadar, până la fix, avem și piesa de concurs și anunțarea câștigătorului. Puțin timp a rămas, hai să-l petrecem împreună cum trebuie.

ascultă hitul către Madrid. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu

0: viață pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Hai să follow Pro FM și să vedem cine este al nostru câștigător care se duce direct în marea finală de pe 21 septembrie din matinalul What a Fun. Atunci va afla dacă împreună cu cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM vor pleca la Madrid pe 2 octombrie la concertul Shakirei cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul Shakirei de această dată.
2: Follow Pro FM. Andrei București.
1: Andrei din București a reușit să prindă piesa de concurs. Ce faci, Andrei?
3: Foarte bine, acum mult mai bine decât dimineața.
1: Mi se pare corect. S-a și întâmplat ceva anume sau doar așa că...
3: Am intrat în marea finală și posibil să merg să o văd pe Shakira.
1: Mi se pare corect, chiar mi se pare corect. Dacă e să fie pe cine e cu tine.
3: Poți să repeți, te rog, nu te-am înțeles.
1: Dacă e să fie, să câștigi premiul cel mare, pe cine ai luat cu tine?
3: Fratele meu zice să iau pe mama, dar cred că o iau pe viitoarea soție. Mama nu e fan Shakira.
1: Mi se pare corect, chiar mi se pare corect. Bro, te salut, mult succes îți doresc și nu uita, mulțumesc. Pe 21 septembrie fii cu urechile pe Pro FM. Ascultătorule, vezi că mai am o înscriere pentru extragerea cea mare până la ora 13. Nu știu dacă imediat după fix sau după ora 12 se aude piesa de concurs, dar rămâi alături de mine și te țin la curent. Până atunci îți readuc aminte că asta este perioada cea mai bună să-ți faci niște planuri de revelion și la modul cel mai serios. În septembrie cred că sunt cele mai decente prețuri. Așadar, dacă vrei să te gândești sau să alegi de pe acum locul în care să începi 2027, la Carpat în turism găsești vacanțe în Turcia, Malta, Cipru, cu prețuri de la 489 de euro de persoană. Mai ai de ales și destinații precum Maroc, Spania, Sri Lanka, Capul Verde, Maldive sau China, iar zborurile sunt disponibile din mai multe orașe din țară, iar toate detaliile le găsești pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten din toată țara. Către fix ne apropiem, Micico, Jason Derulo ți-a mai pregătit și eu du-mă la munte de la Delia, rămâi cu mine!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpat în turism!
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot.
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplas Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei. Și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300 W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună.
6: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10 de mii de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Fotbalul adevărat e live la DigiSport. Astăzi, de la ora 22, pe DigiSport 1, Bayern se dezlănțuie cu Bodo Glimt, iar pe DigiSport 2, Manchester United luptă cu cei de la Sabah. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: FM, 8 minute au trecut de la 11 fix și mergem cu Taste Like Summer de la James Blunt, Everlasting, Armin Van Buuren și Moonlit Floor de la Lisa. Se poate auzi și piesa de concurs pentru Follow Pro FM în această oră. Deja trebuie să știi despre ce este vorba. Suntem deja la a patra ediție, ceva de genul ăsta. Oricum, avem concursul în desfășurare de ceva vreme. Dacă nu știți, mai aduc eu aminte în minutele ce urmează. Dar până atunci mă laud cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun. Ordinea o alegi.

0: 7.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Școala Post-Liceală Henri Coandă de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai mușchi file afumat Meda, 100 de grame cu 20% reducere la doar 7,49 lei și vin alb sec Ciel, 750 de mililitri cu 35% reducere la doar 23 de lei 99. Oferte prin Card Connect.
9: Mega Image. Bun pentru noi toți!

Lisa pe Pro FM, 11 și 26 de minute, să vedem ce ne spune situația temperaturilor din țară. 23 de grade în capitală, 20 la Brașov, 19 la Cluj, Napoca, 24 la Constanța, 25 de grade la Iași, 24 la Oradea și 24 la Timișoara. Bine și frumos în toată țara, vine toamna și, să fiu sincer, nu-mi pare rău, am mai spus-o și o să o mai repet, parcă să scoatem colecția aia de geci de anul trecut. Mai, ne mai schimbă outfiturile, că până la urmă despre asta e vorba. Ascultă-ți muzica! Ești cu Venger.

Tati, piesa pe care m-am ascultat-o pe Pro FM, lansată pe 3 aprilie anul acesta și care a făcut vâlvă puțină și pe TikTok. Deși sună foarte lejer, versurile sunt fix despre momentul ăla când ai vrea să dispari puțin și să te deconectezi de tot ce e în jurul tău și să numai doar cu persoana preferată, ci că undeva unde nu vă găsește nimeni, doar voi doi, cum spune melodia, voi doi și stelele. 11:38 de minute arată ceasul, mai avem de ascultat muzică bună pe Pro FM.

0: Baba Badera, Irina Rime sau Zita mai devreme. Încheiem cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, pentru că trebuie să ne îndreptăm către una. Revin cu Next Summer, Damiano David și Motivation, de la Normani până la Fix după ora 12. De asemenea, Sun in Your Eyes de la Alex Parker și concursul Follow Pro FM. Te trimitem direct la Shakira în Madrid, cu toate cheltuielile incluse.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Câte zile mai avem până la salariu?
4: Destule! De ce?
3: Ce faci?
4: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Maria, suntem noi! Noile tale plante preferate! Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico. Puși pe treabă împreună.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: Abonament la sală? Scump!
8: Abonament la streaming?
7: Costă!
8: Aplicația Pro FM?
7: 100% gratuită!
8: Hituri,
7: show-uri interactive
8: și cea mai bună muzică,
7: oricând, oriunde!
8: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: 8 minute trecute de la fix cu același vibe, aceeași energie și parcă puțin mai mult chef de weekend. Ne apropiem cei drept, așadar puțină răbdare ne mai trebuie și se doarme sau se fac alte lucruri, nu neapărat muncă pentru mulți dintre noi. Pro FM, bine te-am regăsit, 40 de minute de melodii, fără nicio pauză urmează pe Pro FM, iar pe lângă treaba asta vezi că avem și concursul care te poate trimite la concertul Shakirei pe 2 octombrie cu toate cheltuielile incluse chiar la Madrid. Imediat și informațiile necesare.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun. Zilnic de la 7.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

Chris Cross Amsterdam, My Oh My, pe Pro FM, în așteptarea piesei de concurs care te poate trimite la Shakira. Mai ascultăm amândoi de la Lidia Buble, Morenito de la Ina, poate piesa de concurs, și Run Run River de la David Guetta. Important este să rămâi cu mine, am muzică fără pauze pentru tine.

River s-a auzit pe Pro FM și așteptăm, în continuare așteptăm piesa de concurs care te poate trimite la Madrid la concertul Shakirei pe 2 octombrie cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul Shakirei pentru tine, cel mai bun prieten, și vezi că plecați în gașcă doi DJ Pro FM, Cucu și Miruna, de această dată. Bun! Piesa de concurs e foarte bine însemnată, vine de la Shakira. În momentul în care o auzi, îmi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, îmi spui follow Pro FM, numele tău complet, orașul din care ne asculți. Și este chiar atât de simplu, că e ultima ediție de follow Pro FM din 2026. Să participăm!

0: FM.
1: Suna Shakira, a întrebat care-s câștigătorii Follow Pro FM. Am zis că încă n-avem nicio concluzie. Pe 21 septembrie o tragem chiar în matinalul What the Fun, în momentul în care doi oameni vor afla că vor pleca la Madrid la concertul Shakirei, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism, cazare, bani de buzunar, bilete de avion și bilete la concert. Pentru astăzi avem un felul următor: o înscriere în extragerea cea mare câștigată de...
2: Salut, Pro FM, Mădălina din Constanța.
1: Mădălina din Constanța alături de mine, ce faci?
2: Bună, uite, prin trafic.
1: Mamă, știu, cunosc foarte bine orașul, de acolo sunt și eu. Cunoaștem ce înseamnă traficul constanțean.
2: Știu, da.
1: Cum funcționează treaba acum? E destul de simplu, trebuie să rămâi cu urechile pe Pro FM. Pe 21 afli dacă e să fie. Pe cine iei cu tine dacă e să câștigi?
2: Pe soțul meu.
1: Mi se pare corect. Fanii Shakira, el mai ales, cred.
2: Nu neapărat eu. Chiar am vrut să mergem la concert. Eram nehotărât, nu știam să iau bilete sau să nu iau. Și am luat și exact în perioada aia ar trebui să plecăm la Barcelona.
1: Mamă! Au! Deci să fie într-un ceas bun și vă țin pumnii. Te salut!
2: Mulțumim!
1: O zi frumoasă, ascultătorule, mai ai șanse până la finalul zilei și în general de dimineața până seara. Emisiunea și misiunea pentru ziua de astăzi s-a încheiat. Venger am fost, mâine dimineață ne dăm întâlnire, bineînțeles, de la ora 10 aici pe Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatian Turism.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașina de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașina de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot.
6: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplast Cuber, antimucegai 15 litri la doar 242 de lei și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300 W McAllister la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
0: Fotbalul adevărat e live la DigiSport. Astăzi, de la ora 22, pe DigiSport 1, Bayern se dezlănțuie cu Bodo Glimt, iar pe DigiSport 2, Manchester United luptă cu cei de la Sabah. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,9 92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Ai telefonul la tine?
13: Perfect!
12: Ai și Pro FM!
13: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
12: Pro FM e Open Radio.

Fly de la Shakira la început de emisiune. Bine te-am regăsit, bună ziua, bună ziua tuturor. La 13 și 8 minute m-am întors cu forțe proaspete. Timp de 3 ore sunt alături de tine aici la Pro FM cu cele mai tari hituri. Că doar așa te-am obișnuit și nu coborâm standardul. Ba, din potrivă, îl urcăm în fiecare zi. Doamne, și mi-a venit spontan treaba asta. Sunt bine, sunt bine. Avem o grămadă de hituri, o să discutăm și despre vreme și despre actualitatea aceasta care ne înconjoară. Lucruri light, ca să ne meargă bine, poftă bună, dacă te-ai așezat la masă, să-ți fie de bine dacă tocmai ai mâncat. Dacă dai drumul la antrenament la sală, foarte bine, haide să vezi, să auzi mai degrabă. Sabrina Carpenter, ora asta, Kamrad, Hugel, DJ Snake, Smiley, Palm Monkey și, bineînțeles, piesa orii de la Jubal, Ocean House.

0: Mircea Ivan sunt, începem.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun, ordinea o alegi tu. Ascultă What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun,
1: zilnic de la 7.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Ce ai, mașina?
9: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
8: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
11: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă O de 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
12: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
15: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!

13 și 26 de minute, am mai dat un refresh la temperaturi, dar site-urile pe care intru eu se pare că nu se updatează așa cum trebuie. În București mi arată că sunt 20 de grade Celsius, ceea ce pot să confirm 100% că nu sunt. Sunt 27 spre 28, dar nu e problemă, o să citim imediat comunicatul de la ANM ca să vedem cum stăm cu vremea mai exact. Am înțeles că de ieri, de la ora 12, a intrat în vigoare un cod galben valabil pentru jumătatea de vest a țării, codul galben care se va tot prelungi, înțeleg eu, pe parcursul a 3 zile. Și de duminică o să se mai răcorească un pic și o să înceapă și niște ploi, o să zic imediat. Până atunci însă, Hug Yourself de la Camrad și New Religion, și am uitat să zic de numărul nostru de WhatsApp 077 100 1872. Te aștept acolo să-mi scrii absolut orice îți trece ție prin cap.

Hugel și Moving to the Sun la Pro FM, 13 și 39 de minute. Am deschis site-urile care trebuie de această dată, site-ul ANM și site-ul Digi24, și pot să-ți confirm, meteorologii au emis noi avertizări de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Dacă astăzi maximele vor ajunge la 35 de grade Celsius în zone întinse din țară, vineri, adică mâine, căldura se va intensifica, iar în Banat, în părți din Oltenia și Transilvania, va fi chiar cod portocaliu, adică nu mai e galben, este portocaliu. Cu temperaturi de până la 36 de grade Celsius, mare atenție, sunt temperaturi registrate la umbră. În București, vremea se va menține călduroasă până sâmbătă, urmând ca duminică să se răcească semnificativ. Să vină ziua de duminică odată și să înceapă toamna, că a fost suficient de cald și până acum. Dacă vrei să mai continue vara sau dacă te-ai săturat, scrie-mi și mie pe WhatsApp, că sunt curios. Facem un poll scurt, 077 100

FM, timpul zboară foarte repede și ne pregătim de un nou concurs. Follow, Follow Pro FM, te trimitem foarte, foarte curând la Shakira. Pe data de 2 octombrie, ca să o asculți în Madrid, iar pe 21 septembrie, adică în 11 zile, o să avem marea finală. În matinalul What the Fun și o să aflăm cine este fericitul sau fericita câștigătoare care merg să o asculte pe Shakira. Până atunci însă, mai avem niște timp, îi mai dăm cu niște muzică și punem fix Bausa și Magnetic aici la Pro FM.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferta? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la set de 3 foarfece de grădină Magnuson la doar 88 de lei și 40% reducere la fierăstrău electric McAllister 2400 W la doar 293 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
6: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
7: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
8: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
9: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
11: Okay. Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
12: Pro FM e Open Radio.

0: La început de oră 14, bine te-am regăsit. Avem multă treabă și ora aceasta. Avem un nou concurs Follow Pro FM, așa că pregătește-ți telefonul. O să-ți explic imediat cum faci să intri în concursul nostru. O să-i dăm și cu hituri, bineînțeles că doar suntem la radio. Și o să vorbim și despre un șofer care a intrat pe contrasens pe autostradă. Din fericire nu s-a întâmplat nimic, dar o să-ți spun cum s-a încheiat toată această ispravă cu șoferul. Îți spun câți ani avea, în cazul în care ești curios. Și o să discutăm un pic despre speța asta, că e mega interesant. Între toate cele menționate mai sus, avem așa Bad Bunny ora asta, avem Eric Pritz, Call On Me pentru cei nostalgici, Chemical Brothers, Post Malone și piesa Orei de la Rareș, Apus de Soare. Mircea Ivan, sunt, rămâi cu mine!
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the Fun. Zilnic de la 7.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firestrău cu lanț, 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna ouă din o gradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.

14:22, un șofer care a intrat pe contrasens pe autostrada A1 între Arad și Timișoara a provocat un accident în lanț și ce credeți? Și a continuat drumul. Ce s-a gândit el? Domne, aia, se întâmplă. Mașina care circula pe sensul opus a fost surprinsă de o cameră de bord a unui alt șofer, iar mai mulți participanți au sunat la 112. Din fericire, după ce polițiștii l-au prins, nimeni nu a fost rănit, l-au prins polițiștii, l-au identificat, e vorba de un șofer în vârstă de, cât credeți, 73 de ani, care a fost testat pentru alcool, rezultatul fiind negativ. A luat o amendă de 4.300 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 150 de zile. Acum, întrebarea mea este, oare omul acesta a condus toată viața lui prost și până la 73 de ani a reușit să facă el cumva să nu pună pe nimeni în pericol sau să nu fie prins de poliție, sau de ceva timp, de când a împlinit 70, au început să apară niște probleme și a ajuns pe, totuși, pe contrasens. Dar cum e, ce nu înțeleg eu? Dacă s-a întâmplat, da, e foarte bine să nu se întâmple și de obicei nu prea se întâmplă. Dar dacă se întâmplă, domne, când vezi că îți dau flash-uri șoferii, când vezi că toată lumea te claxonează, de ce nu întorci? Eu asta nu reușesc să înțeleg. Te-ai setat tu să mergi pe contrasens până la întoarce, domne, efectiv. Întoarce, o iei pe obretea, mai mergi încă 15-20 de kilometri, cât să mai mergi, în plus 10 minute și ai revenit. Nu înțeleg, efectiv, nu înțeleg. Pe lângă asta, ultra periculos, ultra periculos. Imaginează-ți să mergi pe autostradă cu 130 la oră și în curbă să-ți apară băiatul ăsta pe contrasens. Doamne ferești! Bine că s-a încheiat totul cum trebuie. Eu aș fi dat o amendă mult mai mare și aș fi suspendat permisul, sincer. Dar hai să vedem, cine știe. Mergem mai departe, hai să-i dăm cu Fady și Hellway la Pro FM și Post Malone. I Like You, imediat se

0: ce bine e.
1: Multe mesaje pe WhatsApp la 14 și 36 de minute. Bogdan din Oradea zice: și aș vrea să mai fie vară și nu aș mai vrea, nu mă pot decide, zice. Eu aș vrea zăpadă, spune Andreea. Și mai avem un mesaj de la Mirela Mihaela care zice: hei, se poate o dedicație pentru prietena mea? Am primit ieri o frumoasă vârstă de 50 de ani, de la Mirela pentru Sonia. Haide, la mulți ani, Sonia, să fii sănătoasă și bucuroasă și încă 50 de ani să ne bucuri cu experiențele tale și cu persoana ta până la urmă. Dar noi acum haide să vorbim despre ultima experiență Follow Pro FM din acest an, alături de sigur de prietenii noștri de la Carpat în Turism. Concursuri de dimineață până seara și multe șanse de înscriere. De această dată vorbim despre Shakira, pe data de 2 octombrie, pe care mergem să o ascultăm chiar la Madrid. Ce ai tu de făcut? Extrem de simplu. Prins hitul de concurs pe care îl difuzăm imediat, când îl auzi, numai devreme, numai târziu, dăm un mesaj audio la 077-100-1872 în care îmi spui așa: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape să câștigi această experiență, care, mare atenție, este all-inclusive. Ce înseamnă all-inclusiv? Păi înseamnă că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu biletele de avion, cu banii de cazare, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Shakirei pentru tine și încă o persoană alături de care tu vrei să mergi. Se face și gașcă mare de distracție, vor veni și Miruna și Cucu alături de voi doi, iar câștigătorul îl alegem luni, pe data de 21 septembrie, în matinalul What a Fun. Așa că save the date, 2 octombrie, Madrid, concert Shakira, și pregătește-ți telefonul. Piesa de concurs.

0: Shakira live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: O grămadă de mesaje, ca de obicei, foarte mulți care vor să o vadă și să o asculte live pe Shakira pe data de 2 octombrie la Madrid. Haideți să vedem și mesajul trimis pe WhatsApp. Haide, domne!
2: Salut, Pro FM, Bianca Nițo, Brașov.
1: Bianca din Brașov, te pup, Bianca!
3: Bună!
1: Ce faci, Bianca?
3: Uite, sunt la muncă și nu-mi vine să cred că m-a sunat.
1: Ești în pauză sau... Adică nu perturbăm cu ceva?
3: Am luat o pauză, pot să vorbesc.
1: Zic, nu perturbăm cu ceva programul instituției.
3: Nu e nicio problemă. A fost, cred că, un fel de manifestare ce am făcut astăzi. Pentru că inițial am primit două bilete de la fostul meu prieten la concertul de la Shakira și după ce ne-am despărțit au rămas la el biletele. Și chiar îmi doream foarte tare pentru că Shakira e cumva un idol.
1: Deci ți-a făcut cadou biletele și după aia ți l-a luat înapoi? Practic?
3: Cumva a fost un plan făcut să mergem împreună și apoi după ce ne-am despărțit au rămas acolo la el și nu a fost.
1: Am înțeles.
3: Cadouul dus până la capăt.
1: Ducă-se, lasă! Nu-i niciun fel de problemă pentru că tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 21 septembrie, în matinalul What the Fan. O să aflăm atunci dacă tu ești fericita câștigătoare. Dacă va fi să mergi, cu cine ți-ai dori să mergi? Și acum era tare să-mi spui cu fostul. deci cu sora. Cu sora, da?
3: Sora mea, cel mai sigur, da.
1: Ok, amândouă ați împlinit 18 ani.
3: Da.
1: Perfect. Păi, îți simt pumnii, Bianca. Dacă vei câștiga, atunci să facem o scurtă recapitulare. O să pleci cu sora la concert, o să vină Miruna și Cucu alături de voi și o să aveți totul inclus, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste și cu biletele de avion, și cu banii de cazare, și cu banii de buzunar, și bineînțeles biletele la concertul Shakirei pe 2 octombrie la Madrid.
3: E ok? Sună super, da.
1: Perfect, Bianca, simt pumnii, rămâi alături de noi, iar tu intră pe carpatan.ro pentru că găsești acolo o mulțime de curse charter pentru perioada 2026-2027. Cu plecări din București, Brașov, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Oradea, precum și alte orașe din țară. Ai la dispoziție destinații variate pentru stiluri de vacanță și bugete diferite. Să zicem Grecia, Turcia, Cipru, Spania, Egipt, Tunisia și nu numai. Iar dacă nu știi ce destinație să alegi, explorează harta Carpatan Turism și descoperă vacanțele care ți se potrivesc. O găsești pe www.carpatan.ro.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatan Turism.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Fotbalul adevărat e live la DigiSport. Astăzi, de la ora 22, pe DigiSport 1, Bayern se dezlănțuie cu Bodo Glimt, iar pe DigiSport 2, Manchester United luptă cu cei de la Sabah. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
8: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500 de W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam, o melodie pe care ai plecat în tabără, sau poate ceva de pe prima ta casetă.

0: Music Channel.
1: Săptămâna aceasta la Kaufland, piersici 5,99 kg, 30% reducere la toată gama de produse Bufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai mușchi file afumat Meda, 100 de grame cu 20% reducere la doar 7,49 lei, și vin alb sec Ciel 750 de mililitri cu 35% reducere la doar 23,99 lei. Oferte prin Card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
6: Da, inclusiv acolo.
5: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: minute peste ora 15. Bine te-am regăsit la Pro FM, Mircea Ivan. Sunt în ultima oră pe care o petrecem împreună în această zi de 10 septembrie. Doamne, cum zboară timpul! În curând o să ne întrebăm despre ce facem de Revelion, planuri de Crăciun, lucruri de genul ăsta. Mâine, 9-11, o comemorare pe care o ține minte cu toții. În fine, trăim niște vremuri foarte, foarte interesante, pe care eu zic să le condimentăm cu muzica aia bună, ca să ne meargă din plin. Ora asta ți-am pregătit Another, Somber, Tokyo Hotel, Swedish House Mafia, The Motans, Armin Van Buuren și piesa orei de la Alex Parker, Sun in My Eyes. Mircea Ivan sunt, rămâi cu mine!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: 7.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Surprinși de promoțiile din Kaufland? De vineri până marți. Prune 2 lei 99 kg. Fragedo, pulpe de pui 11 lei 99 kg. Și bucegi, sticlă de 2,5 litri 7 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini. Bun, Kaufland.
5: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și apare
6: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
5: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
6: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Câte zile mai avem până la salariu?
9: Destule. De ce?
8: Ce faci?
9: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de mililitri cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect.
12: Mega Image. Bun pentru noi toți!

Swedish House Mafia la Pro FM, adică Sebastian Ingrosso, Steve Angello și Axwell, cei trei titani suedezi, că de-aia spune Swedish House Mafia, sunt din Suedia și au unit forțele când s-a lansat piesa The One. Dacă mai țineți minte. Hai să nu mai cânt, că ne pierdem absolut toată audiența. După acea piesă care practic a redefinit și, hai să spunem de fapt, că a lansat curentul EDM, au devenit mega cunoscuți, concerte peste concerte, după care, bineînțeles, s-au certat, au stat o vreme despărțiți, cred că 6 ani de zile, după care au început să vină facturile la lumină, fondul de rulment, întreținerea, lucruri de genul acesta, și oamenii s-au reunit, iată-i, la festivaluri de pe absolut tot globul și au venit cu mai multe piese noi. Aceasta este cu vocalista de la Luke Lee, de aceea sună foarte bine, Happiness is so sad. Acum mergem însă la Emma cu Noaptea și The Motors. Ține-mă minte, un remix bombă de la Padu și Belu, imediat la Pro FM.

15:40 pe rețelele sociale, o anumită categorie de utilizatori a transformat actul de a mânca într-un spectacol global. Postările legate de mâncare s-au impus ca unul dintre principalele genuri de divertisment și pe TikTok și pe Instagram și pe Facebook și pe YouTube. Consumul alimentar extrem și performativ, pentru că asta înseamnă mukbang sau mukbang, cum îi se spune, din păcate a dus moartea unei tinere influencerițe de 24 de ani, cunoscut online sub numele de Gamfang Injing. Sper că am citit bine numele ei. Din păcate, ea nu mai este cu noi din cauza că s-a întâmplat să se vâre și ea în trendul acesta cu mukbang-ul sau cu mukbang-ul, cum se spune. Deci, practic, mă scuzați, strănut, că știu că vorbesc adevărat. Înseamnă că e adevărat. Deci, tânăra de origine chineză a murit pe data de 17 august din cauza unor complicații grave de sănătate asociate consumului excesiv și extrem de alimente. Eu recunosc că nu am înțeles niciodată de ce se uită oameni la alți oameni cum mănâncă și care-i faza. Adică, înțeleg insula iubirii, o înțeleg. Înțeleg o grămadă de emisiuni de asta cu mukbang-ul, sincer, chiar absolut deloc. Ce voiam să zic este că dacă vreți să luați parte a unui trend pe TikTok sau pe Instagram sau pe rețelele sociale, aveți grijă să fie un trend care să fie cât de cât safe pentru noi. Să nu ne punem sănătatea absolut deloc în pericol, pentru că nu, efectiv nu rentează. Nu contează absolut deloc, strângem niște like-uri și lumea oricum are memorie scurtă. După o săptămână sau chiar mai puțin uită toată lumea. Așa că stay safe, stay healthy, e mult mai bine. Sau cum zicea un prieten, decât sărac și bolnav, mai bine bogat și sănătos. Corect, corect, poți să-l contrazici. Armin Van Buren în continuare, Everlasting, o piesă trans care intră pe radio și care sună foarte bine. Și Purple Disco Machine, imediat cu Hypnotized, la Pro FM.

0: Manel Riva și Shake pe final de emisiune. Gata, asta a fost și pentru ziua de astăzi. 7 minute mai sunt până în ora 16. Avem știri la Pro FM și după aceea Liza și Cucu vin ca să țină companie până spre ora 19 pentru când te întorci de la serviciu, să-ți facă trecerea cât mai lină. Eu îți mulțumesc tare mult că m-ai ascultat. Mulțumesc și pentru mesajele de astăzi. Mâine ne auzim pentru ultima oară în această săptămână, pentru că este vineri și începe weekendul. Oh yes, oh yes, de-abia aștept. Te las până în fix cu Smiley și culoarea ta și îți doresc pe final să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
2: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

Angajații au ieșit în stradă în fața sediului companiei pentru a cere salarii mai mari cu 6,5%. Azi a fost doar o grevă de avertisment, însă salariații amenință cu greva generală pe termen nelimitat dacă revendicările lor nu vor fi soluționate până săptămâna viitoare. Liderul sindical susține că în ultimii 2 ani angajații Oil Terminal au pierdut cel puțin 20% din puterea de cumpărare. Peste 36.000 de studenți din medii și grupuri dezavantajate au primit integral bursele sociale între februarie și iulie, anunță Ministerul Educației. Sprijinul a ajuns la studenți din 44 de universități de stat, iar suma alocată a fost de aproape 157 de milioane de lei. Ministerul Educației precizează că bursele au rolul de a reduce dificultățile financiare și de a preveni abandonul universitar. În plus, în prima jumătate a anului au fost organizate și 10 webinare pentru studenți, la care au participat aproximativ 4.000 de persoane. Luna august a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel mondial, așa arată ultimul raport al Serviciului Copernicus pentru schimbări climatice. În Europa de Vest au fost depășite recordurile de căldură care datau din 2003. De altfel, tot continentul s-a confruntat cu arșiță extremă, iar regiuni întinse din Europa Centrală și de Est au avut secetă generalizată în august, printre cele mai afectate țări fiind menționată și România. Printre impacturile severe ale acestor condiții s-au numărat și incendiile de vegetație, dar și debitele scăzute până la niveluri record pentru mari cursuri de apă din Europa. Dinamo debutează azi în noul sezon din Liga Campionilor la handbal masculin. Campioana va întâlni pe teren propriu echipa franceză Montpellier de la 19:45 pe Digisport 2. În grupă se mai află Barcelona și Aarhus din Danemarca. Meciul cu Montpellier este primul din noul format al competiției extins în acest sezon. Vremea va fi deosebit de caldă mâine în vestul, centrul și sud-vestul țării. Maximele vor ajunge la 36 de grade. În județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Olt va fi caniculă. În restul țării, maximele vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 32-33 de grade în Muntenia. Spre seară și în timpul nopții, în nord-vestul țării vor fi ploi torențiale, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Ida Morenito, Pro FM, 16 și 19 minute, bun găsit!
1: Halo!
0: Liza și Cucu până la 19, desigur, astăzi, da, alături de voi până la 20, de fapt, pentru că ne-am propus astăzi să vă aducem noi două sesiuni de înscrieri pentru Follow Pro FM Shakira, 2 octombrie, în Madrid, alături de, iată, Cucu.
1: Cucu și Miruna. O să fie frumos.
0: O să fie foarte frumos, sunt convinsă. Îi dăm cu muzică bună după publicitate, David Guetta, Misha Miller, bam, bam, bam, Alex Velea, tocmai ce am vorbit cu ea despre piesa asta. Bruno Mars, avem și Eneli, You Love Me, și avem și un Sorry Papi, Sorry, și avem și niște colegi, dacă îi știți, da, dimineața. Se trezesc ei cu noaptea în cap așa și vin aici la radio, What the Fun se numește, matinalul, e vine cu Ela, Ionuț și Bogdan. În fiecare dimineață de la 7 și 10 aici pe Pro FM.
2: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the Fun, zilnic de la 7.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, fire strău cu lanț, 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Fotbalul adevărat e live la DigiSport. Astăzi, de la ora 22, pe DigiSport 1, Bayern se dezlănțuie cu Bodo Glimt, iar pe DigiSport 2, Manchester United luptă cu cei de la Sabah. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.
8: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

0: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și apare
3: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
2: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: În bătaia vântului, Maria, Maria, Lidia Buble, Pro FM, 16:52 de minute, Liza și Cucu aici. Ei bine, a fost piesă de-a Shakirei, mai devreme Dai Dai cu Burna Boy, dar nu este piesa de concurs, trebuie să fie aia
1: semnalată, corespunzător. Deci mai stați puțin că urmează, urmește, cum ar spune cineva. O nouă sesiune de înscriere pentru Follow Pro FM, Shakira, 2 octombrie, Madrid.
0: După fix facem treburile astea, vin și știrile. George Sandu, rămâneți cu noi.

0: Promohit până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Pervol și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Naturavit, fasole albă fiartă cu legume, 540 de grame la 5,79 lei. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie, în limita stocului disponibil.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Vrei un cont care te răsplătește? Devin o client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute. Iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

Cu puțin timp, locuitorilor din nordul județului Tulcea, Parmata a detectat un grup de drone în apropierea granițelor noastre. Acestea au fost văzute zburând în zona insulei Șerpilor. Două avioane F-18 spaniole și un elicopter al forțelor aeriene române au decolat de la baza Mihail Cogălnicianu pentru monitorizarea situației, transmite Ministerul Apărării. Într-o escaladare a conflictului din Ucraina, Rusia ar putea ataca portul Giurgiulești de la granița noastră cu Republica Moldova. Ipoteza a fost lansată de ministrul moldovean al infrastructurii Vladimir Bolea. Portul Giurgiulești a fost cumpărat anul acesta de România. Oficialul a făcut declarația în contextul în care rușii au intensificat atacurile în ultima perioadă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre și de la granița cu Republica Moldova. Bombardamente au avut loc ieri și la punctul de trecere a frontierei Starokazacie de la granița Moldovei cu regiunea Odessa. Kremlinul a spus că pe acolo România ar trimite arme către Ucraina, fără să aducă vreo dovadă. Încă 28 de kilometri de conducte vechi au fost schimbate în București, anunță Primăria Capitalei. Este vorba de lucrări care au avut loc pe aproape 70 de străzi din tot orașul. Municipalitatea mai spune că mai are în lucru alții 37 de kilometri care ar trebui să fie finalizați în această toamnă. Șantierele se află deja la un stadiu avansat. Pentru aceste lucrări, Primăria Capitalei a accesat fonduri europene. Urmează două zile de grevă în Italia, vineri și duminică. Traficul aerian de pe toate aeroporturile țării ar putea fi paralizat timp de 24 de ore. Există riscul de întârzieri sau chiar zboruri anulate. În acest context, Ministerul de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Italia. Românii care au urgențe pot apela serviciile consulare din peninsulă. Lamine Yamal a devenit cel mai tânăr capitan din istoria Barcelonei. La 19 ani și 58 de zile, el a purtat aseară banderola în meciul câștigat cu 5-1 în fața echipei Feyenoord în Champions League. Yamal a preluat banderola în minutul 71, după înlocuirea lui Rafinha. El a depășit astfel recordul stabilit de Bojan Krkić, care a fost capitan al Barcelonei la vârsta de 20 de ani. Vremea va fi deosebit de caldă mâine în vestul, centrul și sud-vestul țării. Maximele vor ajunge la 36 de grade. În județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Olt va fi caniculă. În restul țării, maximele vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 33 de grade în Muntenia. Spre seară și în timpul nopții de mâine, în nord-vestul țării vor fi ploi torențiale, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: 17 și 13 minute. Acum nu știu ce te ajută pe tine, Cucu, să îți începi ziua.
1: Până acum era cafeaua, dar nu mai e cafeaua.
0: Cafeluța? Da.
1: Nu mai e.
0: Dacă te interesează, mulțumesc de întrebare. Pe Valeria.
1: Da.
0: Pe Valeria, știți cum am reușit astăzi să o dau jos din pat? Pentru că știți cum e cu trezitul dimineața.
1: Mai greu.
0: Noi ca noi, da, copiii au și tupeu să se, să se opună.
1: Cum ai reușit?
0: Astăzi am reușit să o trezesc prin simplu. Da, uite că am văzut pe Instagram, ce tare. Mulțumesc pentru mesaj, Andreea. Da. În curte acolo mișură foarte multe pisici.
1: Ok.
0: Sunt de ale cartierului, ca să zic așa. Și de dimineață mă uitam, după ce mi-am băut eu cafeaua, mă uitam pe geam și văd doi pui de pisică. Mamă, și zic asta.
1: Gata, am prins.
0: Valeria, dă-te jos din pat să vezi un pui de pisică în cur. Unde, mamă? Unde? Haide tu, uită-te pe geam, că te îmbrac eu. Mai știți cum a mers pregătirea pentru grădiniță dimineața asta?
1: Șnur.
0: Ceva, șnur direct, ceva superb, ceva cum mi-aș dori să fie pentru toți. Deci, bă, fata mea se uita pe geam și eu în timpul ăsta o și îmbrăcam și ziceam, da, mama, uite că vine, ia zi, pss, pss, și ia, că nu pot să zic, pss, pss. Da, și a fost foarte interesant și cumva mi s-a părut, mamă, ce tare, sper să mai vină pisicul ăla prin curte. Mersi, pisic. Deci dacă asculți Pro FM, pisic, dragă.
1: Mamă, ce bună asta.
0: E foarte bună. Cine are animale, probabil acasă știe.
1: Acum te rogi
0: și se folosește.
1: Da.
0: Dacă ești părinte și ai un animal acasă, sunt convinsă că te-ai folosit cel puțin o dată de cățelui sau de pisică. Asta ca să scoli piticul din pat. Bun. A venit ora asta, 17, și anume și un sfert. În câteva minuțele, ce credeți? Ce credeți că o să se întâmple aici la Pro?
1: O să dea play la o piesă de la Shakira. Și o să vă înscrieți frumos.
0: Până atunci îi dăm cu...

0: Am avut ocazia astăzi să vorbesc cu Andrei Bănuță, Ștefania Crișoarec, cum îi spun, și Mișa Miller despre reinventarea profesională. Și anume, eu am ajuns singurică la concluzia că în era asta în care trăim, 2026, da, 10 septembrie, scuze, nu mai e suficient să fii bun doar la un singur lucru.
1: Clar că nu.
0: Și sunt foarte curioasă la câte alte lucruri ați ajuns voi de când sunteți în câmpul muncii. Serios! Să fiți buni, pe lângă meseria pentru care v-ați pregătit, să spunem. Nu știu, eu m-am pregătit prin facultate și prin experiența de lucru pentru ceea ce sunt astăzi, om de media, de radio. Acum, între timp am dezvoltat și alte skill-uri, de editare video, de social media, de cea mai... N-a prea mult.
1: Cam atât, da?
0: Nu, mă, stai. Nu, stai că am.
1: Uite, eu și ce-ar fi...
0: Sunt
1: aș
0: un reporter
1: bun?
0: Foarte bun, asta vă zic.
1: Asta poți să... Da, da, ai dreptate.
0: Poți să confirm?
1: Da, eu aș putea să fiu un bun spălător de vase.
0: Ai experiență?
1: Da, de la maică mea m-am învățat cum să spăl vasele. Bă, spăl 100 de vase în 10 minute, așa, rapid, la foc automat.
0: Top. Și eu am experiență în a nu face curat. Vai de mine, sunt as.
1: Sunt șef. Și eu sunt șef.
0: Sau doar într-o singură cameră. În camera fetiței. Dar uite, revenind la modul foarte serios, chiar la ce alte lucruri ați ajuns de-a lungul timpului să fiți buni, să vă pricepeți, în afară de meseria pe care o practicați? Că sunteți doctori, că sunteți livratori, că sunteți șoferi
1: de ride sharing.
0: Câte alte skill-uri ați
1: dobândit?
0: Ați dobândit în paralel și ați dezvoltat, că astea trebuie să le lucrezi. Știi că poate vrei, nu vrei, ajungi să le stăpânești.
1: Uite, de exemplu, de exemplu, când mai merg cu șoferi de ride sharing, foarte mulți dintre ei au, e ca un al doilea job al lor. Adică au un job principal și fac asta în timpul liber sau când au ei, când au timp să facă treaba asta.
0: Da, da, uite, și apropo de ride sharing, că voiam să vorbesc de chestia asta. Da, voiam. Uite, ai fost cel mai tare MC. Andreea, m-ai văzut acolo la conferința pe care am moderat? Mulțumesc frumos!
1: Ce frumos!
0: Da. Uite, eu sunt IT-istă și am făcut perne și pilote la firma prietenului meu. N-aș fi crezut vreodată.
1: Ce tare!
0: Mamă, da, ce tare! Și vezi că poate la un moment dat, poate nu-ți dai seama imediat, dar toate skill-urile astea te ajută.
1: Da.
0: Chiar dacă la, în prima fază zici că nu au legătură între
1: ele. Nu știi niciodată cum te duce viața, Liza. Mm-hmm. Nu știi niciodată.
0: Avem un skill aparte și anume să băgăm publicitate.
1: Cei mai buni.
0: Cei mai buni și suntem conviși că vă place. Scuze. Așa vine muzică. Aici chiar recunoaștem, chiar avem cea mai bună muzică. Vorbim de Pro FM și avem și sesiune de skill follow Pro FM și citim și mesajele voastre vis-a-vis de skill-urile, lucrurile la care ați devenit buni în timp, știi, pe lângă meseria pe care o aveți de bază.
2: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun, ordinea o alegi tu. Ascultă What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the Fun,
2: zilnic de la 7.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Vin spumant Garone Prestige 0,75 litri la 14,99 lei. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Fotbalul adevărat e live la DigiSport. Astăzi, de la ora 22, pe DigiSport 1, Bayern se dezlănțuie cu Bodo Glimt, iar pe DigiSport 2, Manchester United luptă cu cei de la Sabah. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.
7: Surprinși de promoțiile din Kaufland, de vineri până marți. Prune 2,99 lei kilogramul. Fragedo, pulpe de pui, 11,99 lei kilogramul. Și bucegi, sticlă de 2,5 litri, 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
10: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
9: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
10: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
9: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
11: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
12: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie!

0: Eva, Yol, Bad Bunny, Pro FM. Ei bine, întrebăm, vorbeam de fapt despre lucrurile la care am ajuns să fim buni între timp, pe lângă meseria pe care o practicăm. Uite, eu am ajuns bună în timp la renovat case, demontat și montat mobilă, redecorat, recondiționat mobilă, deși lucrez în marketing, CEO. Teodora, mulțumim pentru mesaj.
1: Bine,
0: eu sunt
1: Teodora.
0: Inginer, uite, fac ride sharing și traficul m-a învățat.
1: Să ai răbdare sau ce te-a învățat?
0: Să jur cel puțin un minut fără să mă repet.
1: Bine,
0: Nico.
1: Bine, Nicule.
0: Top, eu spăl vasele în 5 minute.
1: Ia uite. Uite, vezi?
0: Ai văzut? Teodor zice că am învățat să fiu baker, cleaner și carpenter. În viață le înveți pe toate, că n-ai ce să faci.
1: Și altcineva e Sabrina Carpenter.
0: Uite, de la facultatea de geografie, turism și marketing în turism, acum fac contabilitate și unghii.
1: Bun!
0: Top. Și pun pariu că faci mult mai mulți bani.
1: A, e clar. N-ai știu cum. Pe cineva care face unghii. A? Și știu că se câștigă foarte
0: top,
1: bine.
0: Top, bravo. Top. Păi bravo. Da, pentru că e nevoie de acest serviciu. Bun, un serviciu avem și noi, și anume o misiune foarte importantă, să te anunțăm că în curând, adică în vreo două piese, o să vină o piesă un mincinos frumos.
1: Da.
0: Deci nu, e o minciună frumoasă.
1: Da, cum clar.
0: Este o piesă de concurs cu semnalată corespunzător care te poate trimite în Madrid pe 2 octombrie la concertul Shakirei. Pe tine și cea mai bună prietenă a ta, pentru că Pro FM și Carpaten Turism, ei bine, plătește absolut pentru această experiență. Bilete la concert, bani de buzunar, bani de cazare și bilete de avion. 077-100-1872 când se aude piesa de concurs, mesaj audio cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru Delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
5: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
7: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
6: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
7: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
6: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cele oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
8: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
9: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la set de 3 foartece de grădină Magnuson la doar 88 de lei și 40% reducere la fierăstrău electric McAllister 2400 de W la doar 293 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună.
10: Ce are mașina?
11: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
10: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
13: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

ascultă hitul către Madrid. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și

0: experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM, experiența veritale și a anului. De fapt că iată ne-am întins până în toamnă cu experiența asta superbisimă. Shakira, 2 octombrie la Madrid, Carpaten Turism și Pro FM plătesc pentru absolut tot. Acum, dacă nu prinzi loc în Madrid, să știi că pe carpaten.ro găsești multe, multe alte destinații la super prețuri.
2: Da, o mulțime de curse charter pentru perioada 2026-2027 cu plecări din București, Brașov, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Oradea, precum și alte orașe din țară. Ai la dispoziție destinații variate pentru stiluri de vacanță și bugete diferite, cum ar fi Grecia, Turcia, Cipru, Spania și lista asta poate continua la nesfârșit. Explorează harta asta pe Carpaten Turism și descoperă vacanțele care ți se potrivesc.
1: Exact. Bun, am avut piesă de concurs. Hai să vedem dacă numărul extras ne și răspunde să-i dăm vestea în direct.
2: Da, ia să vedem. Să-i facem o surpriză.
1: Marea finală în septembrie.
2: Pe 21, da.
1: 21 septembrie, matinalul What the Fun. Atunci vom afla cine pleacă în Madrid. Alo?
3: Alo?
1: Bună!
3: Bună.
1: Foarte repede ai răspuns la
2: Mamă,
1: telefon.
2: Ne-am speriat chiar.
1: Ești cum n-a putea?
3: Nu cred.
1: Să vezi și să nu crezi.
3: Deci chiar acum vă ascultam și așteptam să sunați.
1: Asta e, uite că ai manifestat și te-am sunat. Hai să ascultăm și mesajul tău, să vedem dacă ești cum trebuie. Ia.
4: Follow Pro FM, Luana din Mioveni.
1: Luana din Mioveni. Ne pare bine să te cunoaștem, să știi că am scris pe bilețel numele tău și gata, ești în urna finaliștilor.
3: Doamne.
1: Gata, boss.
2: Și ai bătut un nou record, n-a răspuns nimeni atât de repede cum ai răspuns tu.
3: Eram cu mâna pe telefon și vă ascultam, eram ador, pregătită.
1: Ador. Acum o să ne mai asculți?
3: Da.
1: Da. Luana, pe cine e la Shakira cu tine?
3: Pe iubitul meu care dă mesaje cu mine în continuu fiecare zi.
1: Top! Ador!
2: Timur!
1: Cum ați auzit amândoi?
3: Chiar Timur!
1: Bravo, dragă! Da. Așa și trebuie în cuplu. Ia! Nu cum au fost Shakira și Piqué. Vă rog eu frumos. Păi da.
3: Aolea, nu.
1: Vezi, na. Cum ați auzit de concursul ăsta, Follow Pro FM?
3: Da, eu particip de la Bruno Mars în coace.
1: Wow!
2: De pe vremea lui Bruno Mars.
1: De la început.
3: Da.
1: Bravo, uite, perseverența e cheia succesului. Mulțumim frumos că te-ai înscris.
3: Mulțumesc eu.
1: Ținem pumnii,
2: baftă! Baftă! Mulțumesc! Ai o
3: seară frumoasă!
2: Te-am
1: ciao.
2: Pupat,
1: ciao! Pa. Până la 20 stăm cu voi, mai venim cu o sesiune de scher pentru Follow Pro FM. Vin știrile la fix, George Sandu, rămâneți cu noi!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.
5: Ascultă-ți muzica!
0: Ești cu Liza și Cucu la Pro FM. Pro FM.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ai 25% reducere la capsulele pentru spălat vase Somat în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland, ieftin și bun.
11: Sfânta Maria, flori. Începe școala tot flori. Bine că le găsești la Brico. Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
12: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
13: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
12: Wow, cât de simplu pare!
13: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
16: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
17: Ok? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon. Pro FM e Open Radio.
18: Uite afară, frumos.

0: Ora 18, oameni buni, urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit, judecătoarea care a blocat activitatea Romața nu mai poate profesa. S-a ieftinit mult vacanța la mare dacă merge în septembrie, iar organizatorii US Open au anunțat programul semifinalelor masculine. Avionul cu care președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a zburat marți din Republica Moldova spre Norvegia era să fie lovit de o dronă. Informația a fost confirmată atât de autoritățile de la Chișinău, cât și de cele de la

Roma Țap a fost suspendată din funcție. Consiliul Superior al Magistraturii a admis propunerea Inspecției Judiciare. Ea poate ataca decizia la Înalta Curte, însă până la o soluție definitivă nu mai are dreptul să profeseze. Judecătoarea Liliana Alexe este magistratul care în februarie a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian Roma Țap pe o perioadă de o lună. Cazul a ajuns și în atenția CSAT, pentru că decizia par fi riscat să paralizeze spațiul aerian al României și al Republicii Moldova. Prețurile la mare au scăzut cu o treime în această lună față de vârful sezonului. Tot acum este în desfășurare și programul Litoralul pentru Toți. O noapte costă zilele astea 430 de lei. Cel mai mic tarif este la Tuzla, dar și la Costinești. Cea mai mare diferență de prețuri față de august se observă în Saturn. Tarifele au scăzut aici cu 35%, de la 650 de lei la 430 de lei. Trei sferturi dintre rezervări sunt pentru cel mult 3 nopți. Iar acum putem întâlni mai des pe plajă părinți cu bebeluși, pensionari sau studenți. Dacă ajungi în weekend la Sinaia, nu vei putea merge cu mașina în centrul stațiunii. Zona centrală va fi închisă temporar circulației rutiere în perioada 11-13 septembrie pentru desfășurarea festivalului Sinaia Forever. Accesul va fi permis doar în anumite condiții, inclusiv pentru vehiculele de intervenție și rezidenții autorizați. Și transportul public va avea trasee modificate, iar unele stații din centrul orașului vor fi suspendate temporar. Autoritățile le recomandă localnicilor și turiștilor să-și planifice din timp deplasările și să respecte indicațiile polițiștilor. S-a aflat programul semifinalelor masculine de la US Open. Favoritul turneului, Alexander Zverev, va juca mâine împotriva lui Karen Khachanov, iar sâmbătă este duelul dintre Francis Tiafoe și Ben Shelton. Dintre cei patru, doar Zverev este campion de Grand Slam. Tot el este și favorit să câștige US Open. Ar fi al doilea titlu de Grand Slam din acest an, după cel de la Roland Garros. Vremea va fi deosebit de caldă mâine în vestul, centrul și sud-vestul țării. Maximele vor ajunge la 36 de grade. În județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Olt va fi caniculă. În restul țării, maximele vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 33 de grade în Muntenia, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun.
0: Zilnic de la 7.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Săpun lichid Sense8 750 ml la 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie, în limita stocului disponibil.
3: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
5: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: strică și bugetul și ziua.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Abonament la sală?
3: Scump!
2: Abonament la streaming?
3: Costă!
2: Aplicația Pro FM?
3: 100% gratuită!
2: Hituri,
3: show-uri interactive
2: și cea mai bună muzică,
3: oricând, oriunde!
2: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: prețuri azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie, primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.

0: I-am văzut live pe omuleții ăștia, așa, pe la număr. Putem să ne lăudăm cu asta acum.
1: Da, chiar da.
0: Da. Alături de câștigătoarele Pro FM, și anume mama și fiica.
1: Da.
0: Care au venit cu noi până în Newham.
1: A fost o brigadă superbă. Chiar ne-am distrat super tare.
0: Follow Pro FM, experiența verii tale și chiar a vieții tale. Uite că Pro FM te trimite la cele mai mișto concerte. Avem sesiune de Follow Pro FM după fix. Rămânem special cu voi pentru treaba asta. Așa că rămâneți aici pe Pro FM. Liza și Cucu, Andia vine la final de oră și uite că și Tiesto vine cu motoul lui.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
5: La tine, la Selgros, ai făină de grâu albă superioară Băneasa, 2 kg, la doar 5 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10! Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: primit misiune grea, așa nume, să stăm un picuț în locul lui Fereșteanu, care, din păcate, nu se simte tocmai bine, dar se pune pe picioare, așa, da, ne-a promis. Este bolnăvicios. Este bolnăvior.
1: E și bolnăvicios, poate, dar nu.
0: E bolnăvior acum. Galar, mama Fereșteanu, sănătate multă. Și ei bine, mai stăm o oră peste program, special ca să vă ducem o sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM Shakira. Și până în ora 20, cu siguranță, o să vină piesa semnalată corespunzător. Luăm o scurtă pauză și dăm drumul la muzică. Liza și Cucu suntem noi, Irina Rimes, Delia Petale, Ira Ida și avem și 54 Ultra.
2: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: 7. Surprinși de promoțiile din Kaufland, de vineri până marți. Prune 2,99 kg. Fragedo, pulpe de pui, 11,99 kg. Și bucegi, sticlă de 2,5 litri, 7,99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium, la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
3: Da, drag, am văzut.
4: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
5: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
0: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceapă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru. Roșii România 4 lei 79 kg. Și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
6: Fotbalul adevărat e live la DigiSport. Astăzi, de la ora 22, pe DigiSport 1, Bayern se dezlănțuie cu Bodoglimt, iar pe DigiSport 2, Manchester United luptă cu cei de la Sabah. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.
0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
9: Da?

0: Exact. Eu, unii ar spune că și asta e piesa verii 2026, cum ar fi Cucu.
1: Da, este piesa verii 2026. A fost și la București, oamenii ăștia în Adar și sunt geniali.
0: Geniali. Bun, 19:21 de minute, surpriză, suntem aici să-i ținem un pic locul lui Fereșteanu până se face bine. Am intrat așa să spunem că în vreo două piese o să intre o obiecție.
1: Da.
0: Care te poate duce în Madrid. E o obiecție cântată de Shakira. E piesa semnalată corespunzător Follow Pro FM. Când se aude piesa, da? Trimiți frumos mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Carpaten Duris și Pro FM plătesc pentru biletele de avion, banii de cazare, banii de buzunar și biletele la concert.
1: Da, mamă, zici că ai fost Basta Rhymes acum.
0: Aproape 300 de cuvinte, ca să zice. Aproape 300 de cuvinte pe minut, dacă nu mă înșel.
1: Pe acolo, da.
0: Bun, dragilor,
1: fiți atenți.
0: Da, mesajul audio.
1: Încă puțin, nu e
0: încă
1: mult.
0: Încă puțin, nu, încă, da. Nu mai e până...
1: Până vine, departe.
0: Până vine piesa. Vă zicem baftă și să fie cu noroc și numărul extras, evident, intră în urna finaliștilor.
1: De pe 21 septembrie la matinalii noștri What the Fun.

0: pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Experiență senzațională, îmi permit să spun, pentru că am văzut Madridul și este unul dintre cele mai frumoase orașe în care am fost. De ce spun asta? Pentru că este un oraș colorat. Bine, cred că toată Spania cu totul,
2: toată
1: ea
2: Spania,
1: e
2: cu oamenii, tot
1: colorată, da, și mâncarea este foarte bună și sunt foarte multe lucruri și locuri de vizitat. Pentru că vorbim de istorie.
2: Da.
1: Ne întreabă Cosmin ce-i cu voi la ora asta. E bine, e freșteanu bolnăvior și ținem locul. Ne-a făcut responsabil așa pentru o sesiune de înscrieri Follow Pro FM, pentru că suntem datori, nu? Că da, spunem în regulament de dimineața până seara în fiecare program câte o sesiune de înscrieri Follow Pro FM. Shakira, Carpaten Turist te trimite acolo.
2: Iar pentru cei care nu, poate nu reușesc să ajungă la Shakira, mai e până de Revelion, dar poți alege de pe acum locul în care încep 2027. La Carpaten Turism găsești vacanțe în Turcia, Malta sau Cipru, cu prețuri de la 489 de euro pe persoană, mai ales între destinații precum Maroc, Spania, Sri Lanka sau China. Zborurile sunt disponibile din mai multe orașe din țară, iar toate detaliile le găsești pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten Turism din țară.
1: Perfect, bun. Am avut piesă de concurs mai devreme de la Shakira. Hai să vedem dacă numărul extra să ne și răspunde, ca să uităm și noi o veste frumoasă așa pe seară.
2: Să termine ziua frumos.
1: Exact. Și anume că e înscrisă
2: marea finală de pe 21 septembrie de la What a Fun, de la băieții noștri și fata noastră drăguță.
1: Hai, ia să vedem. Dacă ne răspunde, să-i dăm vestea frumoasă. Poate e la masă.
2: E posibil, poate la muncă, poate.
1: Poate e la serviciu, poate e în turul 3.
2: Haide.
1: Așa faci. Așa faci.
2: Te rugăm, răspunde.
1: Ia, te voi ridica la dispoziție timp să răspundă.
2: Da, dar ar fi frumos să ne răspundă acum, să vorbim puțin.
1: Ar fi frumos să ne răspunde, dar nu ne răspunde. Hai să ascultăm și mesajul, să vedem dacă este eligibil.
3: Follow Pro FM, Andreea din Iași.
1: Din Iași, Andreea din Iași, care ești tu. Nu răspunzi la SMS. Oare? Vrei să mai încercăm o dată?
2: Hai, aș mai încerca o dată. Hai să vedem. Culmea, de la Miruna din oraș. Da. Ar fi prietene bune dacă... Haide, răspunde.
1: Dar chiar gașca de plecat în Madrid este formată din Miruna și Cucu. Miruna, da, care e din Iași.
2: Da.
1: Ar fi...
2: Ar fi interesant.
1: Ar fi interesant, cu siguranță, îți dai să depunem amintiri. Ai, fata, da, mai e ăla pe acolo.
2: Ce mai e pe acolo?
1: Eu cred că...
4: Alo?
1: Alo, bună.
4: Bună.
1: Liza și Cucu de la Pro FM te deranjează.
4: Wow, nu pot să cred.
2: Ce faci?
4: Bine, sunt la muncă și eram cu ochii pe telefon, dar nu știu de ce nu l-am auzit.
1: Wow, asta, fix asta ne întrebam, dacă ești la masă sau ești în turul 3 de...
4: Eu pe voi vă auzeam, doar că eu eram deconectată de telefon, nu-mi dădeam seama că al meu sună.
1: Dar ți-ai auzit mesajul? Andreea din Iași.
4: Wow, nu pot să cred,
1: da. Gata, ești în finală, Andreea. Pe cine iei cu tine în cazul în care vei câștiga?
4: Nu știu, sincer, cred că pe prietena mea cea mai bună.
1: Perfect, așa și
2: așa
1: trebuie,
2: și trebuie, ce?
1: Așa și trebuie. În cazul tău, da, pe cine să iei? Pe bune, cu cine să dansezi pe Shakira? O să-i cunoști în cazul în care vei câștiga, da, și pe Miruna și pe Cucu. O ultimă întrebare, cum ai auzit de concursul nostru?
4: Am auzit la voi, ascultându-vă, că mă ascult în fiecare zi la muncă.
2: Ce drăguț, mulțumim!
1: Mulțumim, Andreea, pupăm de aici, din București. Gata, spor la treabă. Eu acolo, da, hai că ai alt drag.
4: Mulțumesc tare mult! Vă pup, pa, pa!
1: Zi frumoasă!
2: Pa, pa!
1: Seară frumoasă!
2: Da, seară frumoasă,
1: suntem,
2: numai, gata!
1: Obișnuit, greșit. Să știți că rămâneți cu muzică până mâine dimineață, până la 7, când vine What a Fun-ul aici, Ela, Ionuț și Bogdan. Plecăm și noi acasă, la noi, Liza și Cucu, ne întoarcem de la 16. Mâine aici pe Pro FM. Te pupi, iubidubi, dau cu love, să ai o seară superbisimă.
2: Eu am fost Cucu și vă urez o seară foarte frumoasă, exact așa cu voi.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.

0: Cu Promohit până pe 15 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
5: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play!

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Abonament la sală? Scump!
1: Abonament la streaming?
0: Costă!
1: Aplicația Pro FM?
2: 100% gratuită!
1: Hituri,
2: show-uri interactive
1: și cea mai bună muzică,
2: oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!
3: Așa e!

0: 7. Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check.
2: Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Blue FM, dimineața începe cu tine. What the Fun.
0: Zilnic de la 7.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
6: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Oriunde ai telefonul,
4: ai și Pro FM.
3: Da, inclusiv acolo.
4: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând,
0: oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

deșteptarea. Pro FM. Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro FM. Ascultă-ți muzica.

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

Ascultă-ți muzica! Pro FM.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!